Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons word saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

gay gunmen. Jesus was net 3 dae dood gewees, maar nou leef hy in ewigheid. Hy nooi hom by hom

0: Blou roos bied aan, sout en peper, peper, peper.
1: GNR.
2: Gaaf, dit is soveel as wat ek op hierdie stadium gaan sê. Ek wil vir enigiemand wat hierna luister sê, dit is tussen jou en die Here, of jy hierdie aanvaar, of jy dit verwerp, of dit van jou probleme gaan oplos, of dit enigszins jou lewe gaan verbeter. Ek weet nie, dit het definitief vir ons. Ons is nog nie deur dit alles nie, ons is nog besig om te werk aan goeders, daar is nog steeds goeders wat ons ontdek, wat nie reg is nie, en wat ons moet reg maak, maar ons het die pad begin loop, en ek wil voorstel, bid hieroor, vra vir die Here om vir jou te wys, of dit in jou lewe enigszins van toepassing is, indien wel, gaaf, laat toe dat die Here dan, dat ook hierdie deure vir jou oopmaak, en mag die Here julle seën, en julle soeke na waarheid.
0: Blou roos bied aan, sout en peper, peper, peper,
1: GNR.

lach. Het verdwijn, jy's so bewus van jou onvermoe. Jou skouers, wat so hang, en jy kyk nie meer na boe.

soek eenmal juis vir iemand soos jy. Deur mense verlaat, verag en genadeloos kastei. Hy was mishandel, verbrysel en deurboor vir jou en my.

Here, vandaag gee ek my tyd weer vir u. My ure, my wagtyd, my drome en my dag. Leer my om nie te jaag waar u my roep om te rus nie. Help my om in die ritme van die goddelike tyd te leef en te vertrou dat u alles mooi maak op die regte tyd.

0: ons loop nou uit die publiek. Ons vra nie asseblief nie. Ons koning sê nou te trek.
1: Farao sê vir Moses, wat sê jy nou vir my? Dis Jay en jou boete. Jy hulle twee gaan moeilikheid kry.

0: Praise the Lord.
1: Hallelujah.
2: Coming up next, more great music.
3: Baie dankie dat jy ingeskakel het op jou gunsteling Christen radio.

Efesius 6, 7 en 8. Dien met julle hele hart, asof julle die Here dien in die mense nie. Want julle weet dat die Here elkeen sal beloon vir die goeie wat hy doen.

the King of Glory.

0: You're listening to My Radio.
1: Jy moet nie weggaan nie. Bly ingeskakel op jou radio met die goeie nuus. GNR. Ja.

Goeiemôre, liewe broer en suster. Kom ons hoor wat God vir ons wil sê, voordat ons hoor wat die wêreld sê. Dag 7 in ons reeks, in die slotgedagte, vandag van ons reeks, die woord as brood, nie versiering nie. En vandag se tema is, die woord lei ons na Christus. Ons teksvers vind jy in Johannes 1 vers 14, 'n baie bekende teks, en dit sê, en die woord het vlees geword, en onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die enige geborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Liewe broer, suster, ons het nou saam 'n pad gestap hierdie week, en ons het gesien, die woord is brood. Die woord moet in ons bly, dag 2. Dag 3 het ons gesê dat die woord bring lig. Dag 4, die woord ontbloot 'n mens se hart. Dag 5 het ons gesê die woord bring geloof. En gister het ons gesê die woord vra gehoorsaamheid. Maar vandag kom ons by die hart van alles. Die woord gaan nie net oor beginsels nie, broer, suster. Dit gaan nie net oor riglyne nie. Dit gaan nie net oor waarheid in die algemeen nie. Die woord lei ons na 'n persoon. Die woord lei ons na Jesus Christus. Nou, die woord het vlees geword, sê ons teks. Dis iets baie diep waaroor Johannes hier praat. Die woord het vlees geword. Dit beteken dat God se woord het nie net gespreek nie. Dit het sigbaar geword. Jesus is nie net 'n boodskapper van God nie. Hy is die woord van God in menslike vorm. Johannes 1 vers 1 sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Met ander woorde, wanneer ons die woord lees, leer ons nie net oor God nie, ons ontmoet die Here self in Jesus Christus. Die Bybel wys altyd na Jesus. Die hele Bybel, van begin tot einde, wys na Jesus. Jesus sê self in Johannes 5 vers 39, julle ondersoek die skrifte en dit is die wat van my getuig. En dit beteken, die Ou Testament wys vooruit na hom, die evangelies wys sy lewe en die briewe verduidelik sy werk. Die woord is soos 'n padwyser en elke padwyser wys in een rigting, na Jesus Christus. Sonder Jesus bly die woord maar net kennis. Dit is moontlik om die Bybel te ken, maar nie vir Jesus te ken nie. Dit is moontlik om verse aan te haal en om teologies te praat en godsdienstig te wees, maar steeds nie 'n verhouding met Christus te hê nie. En dit, broeders, is gevaarlik, want dan word die woord kennis sonder lewe, waarheid sonder verhouding. Maar die doel van die woord is om ons te bring by 'n ontmoeting met Jesus Christus. Want u sien, in Christus vind ons genade en waarheid. Johannes sê dat hy is vol van genade en waarheid. Is dit nie baie mooi nie? In Jesus kry ons nie net waarheid nie, ons kry ook genade. Waarheid sê, dit is reg en dit is verkeerd, maar genade sê, ek vergewe jou, kom terug na my toe. Aan die kruis sien ons albei, God se waarheid oor sonde en God se genade vir die sondaar. Die woord dan lei ons na die kruis. Ons staan nou op die drempel van die lydensweek, en dit is waarheen die woord ons bring, na die kruis. Die woord wys vir ons hoe verlore die mens is en hoe groot God se liefde is en hoe diep Jesus se lyding was. Jesaja 53 vers 5 sê, maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. Die woord help ons om te verstaan. Jesus het vir my gesterf. En nou nooi die woord ons in 'n verhouding met Jesus. Die doel van die woord is nie net
om vir jou informatie te gee nie. Dit roep my en jou. Jesus sê in Johannes 6 vers 35, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie. Onthou ons tema, die woord is brood. En nou sien ons, Jesus is die brood. En dit beteken, wanneer jy die woord reg verstaan, word jy gelei na 'n lewe saam met Jesus. Ek wil jou 'n baie persoonlike vraag vra. Na alles wat ons dan hierdie week gehoor het, is daar hierdie een vraag wat belangriker is as almal. Ken ek vir Jesus? Die vraag is nie net, weet ek van hom nie? Of glo ek sekere dinge nie? Maar, leef ek saam met hom? Boeta Sissa, hoe reageer ons op hierdie waarheid? Nommer 1, lees die woord met 'n doel. Nie net om kennis te soek nie, maar om te soek na Jesus self. Nommer 2, vra, wat wys hierdie woord vir my van Christus? Elke gedeelte wat ek en jy lees, wys iets van hom. Jy sal met my saamstem terwyl ons so teks vir teks deur die Bybel lees in die aande en elke keer net by 'n teks stilstaan. Daar's soveel wat opgesluit word as ons toelaat dat die Here dit vir ons oopmaak. Derdens, kom na die Here toe. Moenie net leer nie. Kom nader. En dan vierdens, leef in verhouding met die Here. Dit is waar die lewe is. Boeta Sissa,

het jy so bietjie van hom af weggedryf en bietjie koud geword. En vandag nooi die Here vir ons. Kom terug. Kom nader. Kom na Jesus toe. Hy wag nie met oordeel nie. Hy wag met genade en met liefde. Dierbare Here Jesus, baie dankie, dat U die woord is wat vlees geword het. Dankie Here, dat U nie ver gebly het nie, maar dat U na ons toe gekom het. Ons Here, ons wil U nie net ken in woorde nie, maar in waarheid en in verhouding. Open asseblief ons oë om U te sien in die skrif. Open ons harte om U te ontvang. Dankie vir U genade aan die kruis. Dankie vir U liefde wat ons red. Terwyl ons die lydensweek nader gaan, Here, vra ons, help ons om naby U te leef en die diepte van die offer te verstaan. Ons gee onsself opnuut aan U in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen. Liewe Boeta Sissa, mag die Here jou vandag seën en jou bewaar. Mag sy woord lewendig in jou hart wees en mag jy nie net die waarheid hoor nie, maar die persoon ontmoet, Jesus Christus. Ek groet jou in sy kosbare naam. Shalom.

Liewe broer en suster, ek groet u in die kosbare, lieflike naam van ons Here Jesus Christus. Dis so 'n voorreg om jou te verwelkom hier by Radio Kerk. Dis goed om met jou saam te wees, nie net as mense wat by mekaar kom nie, maar as kinders van die Here wat saam voor hom stil word. En vandag staan ons op 'n baie besondere plek in die geestelike kalender, 'n heilige drempel as te ware. Ons staan op die grens van iets dieps, iets heiligs, iets wat ons nie ligtelik moet opneem nie. Die begin van Lijdensweek. Hierdie is nie net nog 'n week nie. Dit is 'n week waar ons doelbewus stadiger gaan en dieper kyk en nader beweeg aan die hart van God. Verlede week het ons saam stilgestaan by die waarheid, die koning kom, maar anders. Ons het gesien dat Jesus nie gekom het soos mense verwag het nie, nie met aardse mag nie, nie met geweld nie, nie met uiterlike oorwinning nie, maar hy het gekom in sagmoedigheid, in waarheid en uiteindelik op pad na die kruis. En vandag bou ons daarop voort, want vandag sien ons iets wat dalk nog dieper sny. Die koning kom, maar hy word nie verstaan nie. Die skare was daar, die lof was daar, die Hosanna was daar, maar die insig, die ware verstaan van wie hy is, dit was afwesig. En dit is waarom hierdie dag so ernstig is, want dit wys vir ons, jy kan naby Jesus wees. Jy kan hom eer met jou lippe en hom steeds mis met jou hart. En daarom, liewe broer, suster, kom ons doen vandag iets baie doelbewus. Kom, ons maak ons harte oop. Nie net ons ore nie. Nie net ons gedagtes nie, maar ons harte. Kom ons vra dat die Here vir ons sal wys wie hy werklik is, wat hy werklik kom doen het, en waar ons dalk nog blind is, sonder dat ons dit besef. Want hierdie week wat voorlê, is nie net 'n storie wat ons onthou nie. Dit is 'n pad wat ons saam met hom stap, van Hosanna, red ons, verlos ons, na oorgawe, na die kruis en uiteindelik na lewe. Mag hierdie diens nie net nog 'n saamwees rondom die radio nie, maar mag dit werklik vir een en elkeen 'n ontmoeting wees, 'n ontmoeting met die koning soos hy werklik is. Kom ons bid saam. Dierbare Here Jesus, ons kom vandag nie net om te luister nie, Here, maar om te sien met ons hart. Maak ons geestes oë oop, sodat ons nie soos die skare sal wees nie. Open ons harte, Here, sodat ons U werklik sal ken. Lei ons hierdie week van Hosanna tot by die kruis. In die wonderlike en lieflike naam van Jesus bid ek dit, en ek dank U daarvoor. Amen. Puta Sissa, ek wil vir jou 'n lied speel, en dan gaan ek die res van ons tyd saam spandeer om die woord van die Here met jou te breek. Hierdie lied is Mercy Me, wat vir ons sê, Word of God speak. Here, sal U met ons praat.

prys die naam van die Here. Wat 'n treffende lied. Boeta Sissa, ons skrifgedeeltes kom uit drie gedeeltes. Lukas 19 vers 41 tot 42. Toe hy naby kom en die stad sien, het hy daaroor geween. En hy het gesê, as jy tog maar geweet het, ja, ook in hierdie dag van jou, die dinge wat tot jou vrede dien, maar nou is dit vir jou oë bedek. Johannes 12 vers 12 tot 15 sê dat die volgende dag het 'n groot menigte feesgangers toe hulle hoor dat Jesus na Jerusalem kom, palmtakke geneem en uitgegaan hom tegemoet en geroep, Hosanna, geseend is hy wat kom in die naam van die Here, die koning van Israel. En Jesus het 'n jong esel gevind en daarop gaan sit soos geskrywe is. Moenie vrees nie, dogter van Sion, kyk, jou koning kom en hy sit op die vul van 'n esel. En dan ons laaste teksgedeelte, Jesaja 53 vers 3, wat praat oor die lydende Messias. Hy was verag en deur mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid, ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Boeta Sissa, ons tema vir ons boodskap vandag is van Hosanna tot die kruis. En op hierdie dag staan ons voor een van die mees aangrypende tonele uit die hele skrif. 'N Toneel vol beweging, vol klanke, vol emosie, maar ook vol teenstellings. Aan die een kant sien ons mense wat juig van opgewondenheid, skare wat saamstroom uit alle rigtings, palmtakke wat in die lug waai en op die pad neergegooi word. Die stad is lewendig en die atmosfeer is elektries. En uit honderde kele klink die woorde, Hosanna, Hosanna, geseend is hy wat kom in die naam van die Here. Dit klink soos oorwinning. Dit lyk soos 'n kroning. Dit voel soos die begin van iets groot. Maar geliefdes, in die middel van hierdie feesgeraas, in die middel van hierdie vreugde uitbarsting, is daar iemand wat nie saamlag nie. Iemand wat

nie saam juig nie. Ons sien dat Jesus huil. Terwyl die skare roep, sien hy iets wat hulle nie sien nie. Terwyl hulle fees vier, voel hy iets wat hulle nie voel nie. Terwyl hulle dink, dit is die begin van 'n koninkryk van oorwinning, weet hy, dit is die pad na die kruis. Hy kyk na Jerusalem, maar hy sien nie net klippe en strate nie. Hy sien harte. Hy sien verlore mense. Hy sien mense wat so naby is en tog so ver. En dit breek sy hart. Nie omdat hy swak is nie, maar omdat hy liefhet. Nie omdat hy nie weet wat gaan gebeur nie, maar juis omdat hy dit weet. En weet dat baie hom gaan mis. Wat 'n ontstellende gedagte is dit nie, broer en suster, dat mense die koning kan verwelkom en hom terselfdertyd nie werklik ken nie. Dat hulle kan Hosanna uitroep, maar nie verstaan wat dit regtig beteken nie. En broer, suster, dit is nie net hulle storie nie. Dit is ook 'n spieël waarin ek en jy moet kyk. Want ons kan ook sing, lekker sing, uitbundig sing, lekker saam fees vier. Ons kan bid, en soos wat ek baie keer ouens hoor sê, ons bid dat die vure val. Ons kan aanbid, en tog nie werklik sien wie Jesus is nie. En daarom is hierdie oomblik so heilig, want dit dwing ons om stil te word. Om eerlik te vra, is ek deel van die skare, of is ek iemand wat werklik sien? En soos ons vandag verder gaan, broer en suster, moet ek en jy onthou, dat hierdie is nie net 'n verhaal van lank gelede nie. Dit is 'n uitnodiging. Vandag is hierdie boodskap 'n uitnodiging om Jesus te sien soos hy werklik is. Selfs al lei dit ons van Hosanna tot by die kruis. Ek wil met u praat in die eerste plek oor 'n koning wat huil oor harte wat blind is. In ons teksgedeelte het ons gesien, hy het oor die stad geween. Hier sien ons 'n prentjie wat mense nie maklik vergeet nie. Die seun van God wat huil, nie net oor homself nie, nie oor die pyn wat op hom wag en wat hy moet verduur nie, maar hy ween oor mense. Jesus kyk na Jerusalem, en hierdie stad was nie sommer enige plek nie, liewe broer en suster. Dit was die sentrum van godsdiens. In Jerusalem was die plek van aanbidding, die plek waar die tempel was, die plek waar mense God moes gaan soek het. En tog is dit juis hier waar blindheid die diepste is. Jesus sien wat ander nie sien nie. Waar die skare net 'n oomblik van opgewondenheid beleef, sien Jesus die werklikheid van hulle harte. Hy sien mense wat naby is, maar nie verstaan nie. Hulle is fisies naby aan hom. Hulle hoor sy woorde. Hulle sien sy werke
3,5 jaar doen Jezus die een wonderwerk na die volgende. Maar hulle begryp nie wie hy werkelijk is nie. So is Jezus vandag nabij my en jou. En ek is van mening dat allemaal van ons ervaar iets van die Here in ons leven sonder dat ons regtig die Here daarin sien. Jezus sien mense wat om roep, maar wat nie oorgee nie. Hulle roep, Hosanna! Mense vra vir redding, mense bid vir uitkoms, mense bid vir deurbrake. Maar, terwyl hulle roep, vra hulle nie, op sy manier nie. Hulle wil hê, hy moet hulle omstandighede verander, maar hulle wil nie hê, dat hy hulle harte moet verander nie. Dit is die hartseer waarheid van hierdie oomblik. Hulle het die oomblik, maar hulle mis die betekenis. Hulle is deel van iets groot, iets heilig, maar hulle sien dit nie raak nie. En dan kom daar die aangrypende woorde, dit is vir jou oë bedek. Wat 'n tragedie, liewe broer en suster, nie dat daar geen waarheid was nie, maar dat hulle dit nie kon sien nie. Is dit nie ontstellend nie? Dat mense vandag ook daar kan wees, waar ons geestelik so afgestomp is, dat ons die waarheid nie kan sien nie. Nie dat God nie besig was om te werk nie, maar dat hulle harte nie oop was nie. Liewe broer, suster, hierdie gedeelte bring ons tot stilstand vanoggend, want dit vra nie net iets oor hulle nie, dit vra iets oor ons. Kan dit wees, dat ons ook soms kerk toe kom, maar nie werklik die Here sien nie. Ons is teenwoordig, ons sit op ons plek, ons hoor die woord, ons sing saam, maar dit raak nie ons harte nie. Kan dit wees, dat ons sing, maar nie werklik oorgee nie? Ons lippe beweeg, die liedere is reg, die woorde is mooi en dis waar, maar daar is nie oorgawe nie. Daar is nie 'n werklike buig van die hart voor God nie. Kan dit wees, dat ons soos die skare is, nabij genoeg om te lyk of ons deel het, maar nie oorgegee genoeg om verander te word nie. Die ernstige waarheid is dat jy kan baie nabij aan Jezus wees en toch geestelik blind wees. Ek bedoel, jy kan so nabij wees, jy kan die Bybel ken. Jy kan dalk selfs op een of ander manier dien in die kerk. Jy kan betrokke wees by 'n kerk en steeds nie werklik sien wie die Here is nie. Maar Boeta Sissa, Jezus huil nie om te veroordeel nie. Die Here huil omdat hy lief het. Sy trane is nie net 'n teken van hartseer nie. Sy trane is eintlik 'n uitnodiging om jou oë oop te maak. 'N uitnodiging om jou hart vir die Here oop te maak, om hom werklik te sien. Miskien is dit die tyd om stil te word en te vra: Here, waar is ek nog blind? Here, waar roep ek, maar
gee ek nie oor nie. Here, waar is ek naby aan u, maar nie werklik verbind nie? En as ons eerlik is, sal ek en jy besef, ons het hom nodig om ons oë oop te maak. Ek wil hierdie eerste gedeelte afsluit met hierdie volgende frase. Moenie net naby aan Jesus wees nie. Vra hom om jou oë oop te maak, sodat jy hom werklik kan sien vir wie hy is. Die tweede gedeelte van ons boodskap fokus op van Hosanna tot verwerping. Een van die mees ontstellende waarhede van hierdie verhaal is, hoe vinnig dinge verander. Aan die begin van die week hoor ons die skare roep, Hosanna, red ons nou! En hulle roep uit, geseend is hy wat kom in die naam van die Here. Daar is opgewondenheid, broer en suster. Daar is 'n verwagting. Daar is hoop. Dit lyk asof die hele stad gereed is om Jesus as koning te ontvang. Maar binne 'n paar dae verander die klank van die skare dramaties. Ons hoor, kruisig hom! Kruisig hom, weg met hom, dieselfde lippe wat hom geprys het, roep nou vir sy dood. En dit laat 'n mens vra, wat het verander? Was dit Jesus wat verander het? Het hy dalk skielik anders geword? Of het Jesus dalk iets verkeerd gedoen? En ons weet, die antwoord is nee. Jesus het nie verander nie. Hy was dieselfde. Hy het steeds dieselfde liefde in sy hart gehad vir die mense vir wie hy gekom het om te sterf. Hy het steeds dieselfde waarheid gedra. Die een wat kom as die lam wat geoffer word. Dieselfde sending om sy lewe te gee vir hulle wat uitroep, kruisig hom. Die mense wat in 'n kwessie van 'n paar dae verander het, en hoe hulle na Jesus gekyk het. Wat verander het, was hulle verwagtinge. Die skare het 'n sekere prentjie in hulle gedagtes gehad van wie die Messias moes wees. Hulle het iemand gesien kom as 'n Messias, iemand wat Rome sou omverwerp, hierdie mag kom breek, iemand wat politieke bevryding sou kom bewerkstellig, iemand wat hulle lewe vir hulle sal kom makliker maak, iemand wat net hulle elke dag probleme sal kom oplos. Maar Jesus kom nie om dit te doen nie. Hy kom nie om 'n aardse troon te neem nie. Hy kom om 'n kruis te dra. Hy kom nie om hulle vyande te vernietig nie. Hy kom om sonde te oorwin. Hy kom nie om hulle planne te bevestig nie. Hy kom om God se plan te vervul. En toe hy nie doen wat hulle wou hê nie, toe draai hulle teen hom. Weet jy wat is die diep waarheid? Hierdie is nie net 'n storie van die skare nie. Dit is inderdaad 'n waarskuwing ook vir ons vandag, want ons kan ook maklik vir Jesus volg, solank as wat dit vir my sin maak en vir my voordelig is. Het jy al gesien hoeveel mense langs die pad opgegee het op Jesus? En dan agterna, dan sal hulle Jesus blameer vir iets wat mense aan hulle gedoen het.
Ons kan ook makkelijk die Here prys, solank as wat hy ons seën, ons al die dinge kry wat ons wil hê, maar as dit moeilik gaan, dan raak die prys van ons lippe af weg. Ons kan ook makkelijk die Here dien, solank as dinge uitwerk soos wat ons hoop dit gaan uitwerk. Maar wat gebeur, wanneer hy nie aan ons verwagtinge voldoen nie? Wanneer die gebed nie beantwoord word, soos ons dit wil hê nie? Wat gebeur, wanneer die pad moeiliker raak, en nie makkeliker nie? Wat gebeur, wanneer hy nie ons planne bevestig nie, maar verander? Dis 'n ernstige vraag. Sal jy hom nog volg, as hy nie doen wat jy verwag nie? Want ware disippelskap sê, ek volg Jesus. Nie omdat hy my planne vervul het nie, nie omdat ek een of ander verwagting het nie, maar omdat hy is wie hy is, omdat hy die Here is. Ware oorgawe, liewe broers, suster, is wanneer geloof sê, Here, selfs al verstaan ek nie, vertrou ek u steeds. O, Here, selfs al is die pad moeilik, kies ek om u te volg. Selfs al lei dit na die kruis, Here, by u wil ek bly. Miskien moet ek en jy vandag eerlik wees. Volg ek Jesus? Of volg ek my eie verwagtinge van Jesus? Dien ek hom? Of dien ek wat ek hoop hy vir my sal doen? Want die skare het nie vir Jesus verwerp, omdat hy swak was nie. Hulle het hom verwerp, omdat hy nie in hulle boksie gepas het nie. Ek wil hierdie gedeelte afsluit, deur te sê, moenie 'n Jesus volg, wat jy self geskep het nie. Maar Boeta Sissa, volg die Jesus van die kruis. Ons derde gedeelte is die pad na ware vrede. Boeta Sissa, in die middel van Jesus' trane oor Jerusalem, hoor ek en jy hierdie aangrypende woorde. As jy toch maar geweet het, die dinge wat tot jou vrede dien. En hier lê iets baie kosbaar vir ons, maar ook iets baie ernstig. Daar is 'n pad na vrede, maar dit kan gemis word. Die mense van Jerusalem het vrede gesoek, soos wat enige mens sou. Hulle het gesmag na rus, hulle het gesmag na veiligheid, o, hulle het verlang na stabiliteit, hulle het gehoop vir die toekoms, maar hulle het dit op die verkeerde plekke gesoek. Hulle het vrede gesoek. Hulle het geglo vrede sal kom deur politieke bevryding. Hulle het gemeen dat vrede sal kom deur as Rome net verdwyn, dan sal alles reg wees. Hulle het gedink vrede sal kom deur gemak. As die lewe net makliker raak, nou dan sal daar vrede wees. Verandering van omstandighede, het hulle gedink, sal vrede bring. As hulle situasie net verbeter, dan sal hulle rus hê. En weer eens, broer, suster, as ons eerlik is, soek ons baie keer
precies dieselfde dinge. Ons dink, as hierdie probleem toch maar net kan weggaan. Of, miskien dink iemand, as daar net hierdie deur vir my kan oopgaan. As dinge net toch maar 'n bietjie rustiger kan raak, dan sal ek vrede hê. Maar Jesus wys vir ons iets radikaal anders. Jesus se pad na vrede is dat Jesus bring nie vrede deur die wêreld rondom jou te verander nie. Jesus bring vrede deur wat binne in jou gebeur. En die pad wat hy kies, is nie 'n troon nie. Hy kies 'n kruis. Die kruis, dit lyk nie soos vrede nie. Dit lyk soos pyn. Dit lyk soos verlies. Dit lyk soos 'n nederlaag. Prys die Here, juist daar bring Jesus ware vrede. Want aan die kruis word sonde oorwin. Aan die kruis word skeiding tussen God en mens herstel. Daar aan die kruis word die wortel van ons onrus aangespreek. Ons grootste probleem is nie ons omstandighede nie. Ons grootste probleem is ons verhouding met God. En daarom, broer en suster, kan ware vrede nie buite jou begin nie. Ware vrede moet binne jou begin. Ware vrede kom nie deur beheer nie, waar jy alles probeer regkry en beheer of verander nie. Ware vrede kom nie deur gemak nie, waar jy net pyn probeer vermy nie, of teleurstelling nie, maar ware vrede kom deur oorgawe. Wat beteken oorgawe? Oorgawe sê, Here, ek hoef nie alles te verstaan nie. Ek vertrou U. Want U verstaan alles. Ek hoef nie alles te beheer nie. Ek gee oor dat U wil sal geskied. Ek hoef nie my eie pad te probeer maak nie. Here, ek volg waar U my lei. Dit is oorgawe. En dit is moeilik. Want ons natuur wil vashou. Ons natuur wil beheer hê. Ons wil van nature self besluit. Maar Jesus sê, los en volg my. Puta Sissa, jy kan perfekte omstandighede hê. Alles kan reg lyk en nog steeds nie vrede hê nie. Maar die ander kant is ook waar. Jy kan deur storms gaan. Jy kan deur pyn gaan en tog 'n diepe, onverklaarbare vrede hê. Waarom? Omdat daardie vrede nie van die wêreld afkom nie, maar van die kruis af. Miskien moet ek en jy vandag vra, waar soek ek my vrede? Soek ek my vrede in my omstandighede? My omstandighede moet net gunstig wees. Alles moet net honkie-kadorie wees. Soek ek my vrede in mense? Soek ek dalk my vrede deur in beheer te wees van alles? Of soek ek vrede in Jesus alleen? Dalk is dit die tyd om te sê, Here, ek gee oor.
nie my wil nie, Here, maar u wil. Nie my pad nie, Here, maar u pad. Putan Sissa, ware vrede word nie gevind wanneer dinge rondom jou reg is nie. Ware vrede word gevind wanneer jou hart reg is met God deur die kruis. Putta Sissa, Lijdensweek is nie net 'n tyd op die kalender nie. Dis nie maar net een of ander traditie wat ons jaar na jaar herhaal nie. Ek sien die karre ry, mense gaan op vakansie en dis groot kuier en uitspan en allerhande dinge. Maar Lijdensweek, hierdie is 'n tyd van uitnodiging. 'N lewende uitnodiging, 'n persoonlike roepstem, 'n sagte maar dringende trek van die Here self. Kom. Kom na my toe. Volg my. Hierdie week nooi Jesus ons nie net om te onthou wat gebeur het nie. Hy nooi ons om dit te beleef. Nie net met ons verstand nie, maar met ons harte. Hierdie boodskap is 'n uitnodiging om stadiger te leef. Ons leef in 'n wêreld wat baie jag, baie pols, baie eise stel. Alles gebeur vinnig. Alles is skits. Maar ons wil dinge net maklik hê deur dinge vinnig te laat beweeg. Maar Jesus aan die ander kant nooi ons om stadiger te gaan. Jesus wil hê dat ek en jy moet stil word. Hy wil hê dat ek en jy moet tyd maak. Hy wil hê dat ek en jy by 'n plek moet kom waar ons regtig kan luister. Want jy kan maklik deur Lijdensweek jaag soos wat jy deur jou lewe jaag en dit alles mis. Putta Sissa, die kruis is nie net iets wat gebeur het nie. Dis iets wat ek en jy met ons hele hart moet verstaan. Om dieper te kyk beteken om te sien wat dit Jesus gekos het. Ons moet besef hoe ernstig sonde werklik is. Ons moet verstaan hoe groot sy liefde is. As ons dit nie verstaan nie, dan verstaan ek nie die kruis nie, dan verstaan ek nie wat Jesus vir my gedoen het nie. Ons moet nie net verby die verhaal kyk nie, maar ons moet daarin gaan. Dis 'n uitnodiging om nader te volg. Jesus het nie gekom dat ons hom moet op 'n afstand bewonder nie. Hy het gekom om gevolg te word. En hierdie week nooi hy ons van die skare na disippelskap. Waar ons in die bondel was, word het persoonlik. Van woorde, net baie praat, na totale oorgawe. Van Hosanna, red my, verlos my, alles wat oor my gaan, na gehoorsaamheid, alles wat oor hom is. Jy sien, dis maklik om op 'n afstand te volg. Maar Jesus roep ons nader. Hier is 'n paar persoonlike vrae, diep en eerlike vrae. Nie oor ander nie, maar oor my en oor jou. Die eerste vraag is, sien jy regtig? Ek bedoel regtig wie Jesus is. Of sien jy net 'n weergawe van Jesus wat jou pas?
wat vir jou gemaklik is. En nou kan ek lank daaroor praat, ek wil nie. Ek vertrou die Gees van die Here om jou te laat verstaan. Die tweede vraag is, volg ek Jesus? Of, volg ek net my eie verwagting van Jesus? Is hy werkelijk Here? Of is hy net iemand wat moet help wanneer ek hom nodig het? Is jy bereid om hom tot by die kruis te volg? Nie net wanneer het maklik is nie, broer, sister. Nie net wanneer dit vir jou sin maak nie, maar ook wanneer dit van jou 'n prys vra. Wanneer dit kos jou trots, wanneer dit kos dat jy jou beheer moet oorgee, dat jy totaal oorgee, wanneer het jou kos, jou eie wil, sodat God se wil in jou lewe kan seëvier. Die skare het by die intog gestaan, maar broer, suster, min het by die kruis gebly. En vandag staan ek en jy voor presies dieselfde keuse. Sal ek hom net saam met die skare Hosanna toeroep? Of sal ek hom volg tot by die kruis? En voor jy antwoord, die kruis vra iets van jou. Die kruis vra van jou totale oorgawe. Die kruis vra dat jy moet sterwe aan jouself. Die kruis vra 'n onwrikbare vertroue van jou in die Here. Maar die kruis vra nie net nie. Dit gee ook iets onskatbaar vir ons terug. Hy gee vir ons lewe. Waaragtige lewe. Ewige lewe. Die kruis gee vir ons vergifnis van sonde. Die kruis gee vir ons ware vrede. Boetan Sissa, miskien fluister die Here vandag vir jou. Moenie op 'n afstand bly nie. Moenie net 'n toeskouer wees nie. Moenie net 'n hoorder wees nie. Kom nader. Miskien is hierdie die week waar jy weer jou hart vir die Here kan oopmaak. Waar jy weer jou lewe vir Jesus kan oorgee. En waar jy Jesus werklik volg, omdat hy Jesus is, en nie net iets wat jy van hom wil hê nie. Moenie net Hosanna roep die broer suster. Moenie net saam met die skare beweeg nie. Kom en volg hom. Volg hom wanneer dit maklik is en wanneer dit moeilik is. Volg hom. Volg hom tot by die kruis. Boeta Sissa, wil jy nie saam met my jou oë sluit nie? En dat ons die Here sal vra om vir ons in hierdie oomblikke te kom ontmoet nie. Diebare Hemelse Vader, ons wil vandag vir u sê dankie, Here. Dankie vir oomblikke soos hierdie. Here Jesus, ons wil nie net hoor nie. Ons wil u volg. Geef vir ons die moed, Here. Geef vir ons die moed en die krag om u werklik te volg, tot by die kruis. Liewe broer, suster, ek wil vir jou vra, daar waar jy luister, raak saam met my stil by die Here. Ek gaan 1 of 2 minute gee. Praat met die Here. Maak oop jou hart vir die Here.
Laat toe dat die Here sy wil vanoggend in jou lewe kan laat seëvier.

Dierbare broer en suster, ons bly in die toegewyde stemming en ons sê, Here, ons wil nie blind wees nie. Ons wil sien, Here. Ons wil nie net roep nie, maar ons wil U volg. Lei ons hierdie week, Here, om by die kruis uit te kom. Here, en dat ons lewens aan U sal offer, soos wat U lewe vir ons geoffer het. In die wonderlike naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Boeta, Sissa, ek wil toch vir jou vra, hierdie week gaan ek die hele week fokus op 'n 7-dag kort boodskap reeks in die oggend, waar ek by manne vir elke dag gaan praat oor hierdie laaste dae van Jesus voor die kruisiging en oor die kruisiging en daarna. En dit gaan 'n wonderlike reeks wees, die pad na die kruis, wat dan môre maandag begin. En ek wil jou vra dat jy dit saam met my moet kom ervaar, dag vir dag, tot by die oorwinning. En dan wil ek jy sommer ook herinner aan ons speciale paasdienste, wat gebeur vanaf vrijdagochtend. Ek gaan net vinnig vir jy die program gee, dat vrijdagochtend, een goeie vrijdag, 9:00 die ochtend, dan doen ek een dienstje op die radio. Die thema daarvan, die liefde van die kruis. En dan saterdag aand, 7:00, wanneer God stil lyk, dan is dit nou die thema vir saterdag aand se boodskap. Sondagochtend om 9:00 praat ek met u oor die oorwinning van die opstanding. En 10:00 luister ons na boodskap van Weile Dr. Tini van Staden, die 7 kruiswoorde van Jesus, 'n baie besondere boodskap. En dan 6:00 die aand Sondag doen ek boodskapie, ontmoet die opgestane Here, en net daarna weer Dr. Tini van Staden se boodskapie, ek het dors om 7:00 Sondag aand. So daar is 6 boodskappe wat ek van mening is, jy moet hoor, en wat jy ook asseblief jou familie en jou vriende moet uitnooi om deel te hê aan dit, saam met ons te kom aansit, en dat die woord van die Here dan ook na ons toe kan kom, deur hierdie feestyd, hierdie paasfeestyd. Boeta, Sissa, ek wil vir jou sê, baie dankie dat jy ingeskakel het vanoggend, dat jy saam met my hierdie tyd hier by die radio uitgekoop het. My gebed is, dat die Here naprediker sal wees van sy woord, en dat jy hierdie week saam met my, deur hierdie 7-dag reeks stap, en ons beweeg in die paasnaweek in, en ons gaan saam deur die dienste, soos dit nou hier uitgesit is. Ek sal ook hierdie paasfeestdienste, sal ek weer die program uitsit op sosiale media. Deel dit asseblief met al u collega's, u vriende, u familie, kry mense om saam in te skakel, en miskien as julle saam inskakel, dalk by mekaar kom in 'n huis, en saam luister, en julle as 'n groepie dit saam doen, kan dit dalk ook 'n baie geseënde belewenis wees. Baie, baie dankie nogmaals, vir jou deel wees vanoggend van ons uitsending, dankie dat jy deel het aan die uitsending van ons radio, die goeie nuus wat uitgaan, reg oor die wêreld heen. Eer en ek dank die Here vir u een en elkeen. Baie dankie vir die voorreg om jou tot diens te wees, ook met hierdie platform waar ons die boodskap van Jesus Christus kan deel. En ek dank die Here dat ons nie verskoning maak vir die woord wat in waarheid hier sal uitgaan nie. Prys die naam van die Here, al die eer aan hom alleen. Broer, suster, ek gaan jou seën en dan gaan ek vir jou uitspeel met 'n pragtige lied. Ek seën jou, met die Here sal jou seën en jou bewaar. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn. En mag jy hierdie week nie net die skare volg nie, maar die koning self, mag sy wil in jou lewe seëvier. Ek speel vir jou uit met hierdie lied, When I Survey
The Wondrous Cross. Ek groet jou in die naam bo alle name, ons Verlosser en Saligmaker Jesus Christus. Shalom.

Ons groet u in die lieflike naam van onze Here Jesus Christus, die koning van die konings en die Here van die Here, die eerste en die laaste, die begin en die einde, die Alpha en die Omega. Baie hartlik welkom saam met ons op Radio Kerk in hierdie oomblikke rondom die pragtige en lieflike en onfeilbare woord van die Here. Ons gaan vanuit Rigter 7 met u praat oor hierdie wonderlike en lieflike woord van God se oorwinning. Hy is in staat om te doen ver bo kan dit wat ons ooit kan vra of bid. Kom ons word stil. Ons aanbid die Here. Here, onsse Here, hoe groot is u naam op die ganse aarde. Die aarde is vol van u heerlikheid. Dankie dat u is. En Here, dat u alles in stand hou deur die woord van u krag. Ja, dat deur u genade en u liefde, Here, haal ons asem, wandel ons, stap ons. Ons is in u en deur u en tot u geskape. Alles is u sinne. En daarom, Here, wil ons u naam verhoog en verheerlik. Ja, mag die naam van die Here triomfeer oor alles. U, Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, die see en alles wat daarin is en oor alles triomfeer. Neem dan ook so besit van ons lewens, van ons harte, van ons gees. Neem besit van ons stem. Here, neem besit van hierdie wonderlike woord, sodat u oorwinning ook elke persoon wat sal luister, sy oorwinning sal word. Word verheerlik in Jesus se naam. Seën die musiek, Here, seën elke sang, elke lied en die hande wat dit voorberei in Jesus se naam. Amen.

Geliefdes, ons lees saam met die woord van die Here en uit Rigters die 7de hoofstuk en vanaf vers 4. Ons is saam met ons op Radio Kerk en ons is besig om met u te deel oor hierdie besondere gebeurtenis in die lewe van Gideon. Rigters 7 vanaf vers 4. Daarop sê die Here vir Gideon: "Die manskappe is nog te veel. Bring hulle af na die water, dan sal ek hulle daar vir jou uitsoek. En van wie ek aan jou sê, hierdie een mag met jou saamgaan, die mag met jou saamgaan. Maar elkeen van wie ek aan jou sê, hierdie een mag nie met jou saamgaan nie, die mag nie gaan nie." Hy bring toe die manskappe af na die water en die Here sê vir Gideon: "Elkeen wat met sy tong die water oplek soos 'n hond lek, moet jy een kant laat staan, en elkeen wat op sy knieë vooroor buig om te drink, ander kant. En die aantal van die wat gelek het met hulle hand na hulle mond toe, was 300 man, en al die ander manskappe het op hulle knieë vooroor gebuig om water te drink." Toe sê die Here vir Gideon: "Deur die 300 man wat gelek het, sal ek julle verlos, en die Midianiete in jou hand gee, maar al die ander manskappe kan elkeen na sy woonplek toe gaan." Ons gebed is dat die Here die woord aan ons harte sal heilig. Die besondere ervaring van Gideon in die parskuip is vir ons hartroerend en geloofsvertrouwend ook in u en in my lewe. Wanneer die Here na ons kyk en nie kyk na ons behoeftes nie, nie kyk hoe klein ons is nie, maar hoe groot hy is, hoe groot hierdie God is, wat sê dat ek is met jou. En wanneer die Here by ons is en met ons is, dan het ons alles wat ons graag wil hê. In die nag kom die Here by Gideon en ons het daaraan geraak en vir hom gesê: "Gaan breek die altaar van Baal af by jou pa se huis en kap die boomstam af en kom vat die tweede bil en offer dit vir my op die hoogte." En ons weet dat daardie besondere ervaring het gemaak dat die mense van die stad die volgende môre gevra het: "Maar weet hierdie altaar afgebreek? Hier is nou iets in ons hele godsdienst wat anderster is as wat ons gewoond is. Die mense van die stad is woedend, want hier is hulle gewoonte godsdienst, hulle traditie godsdienst lê nou in stukke gebreek. En hulle vra vir Joas: "Wie dit gedoen?" Antwoord kom: "Gideon het gedoen." En hulle sê vir Joas: "Bring hom uit sodat ons hom kan doodmaak." Is dit nie maar net so in die dag waarin ons in lewe, dat die ware evangelie van Christus mense aan die hart ruk en die afgode en die sonde en die ongeregtigheid ontbloot? En dan moet daar die mense se mond stil gemaak word. Maar Joas staan op, sy pa, en hy sê: "Maar waarom veg julle vir Baal? As Baal regtig 'n God is, laat hy dan self teen Gideon veg." En dit is so kosbaar, dat as die dinge van die wêreld dan God is en wat aanbid moet word, laat die dinge van die wêreld dan die woord van God vernietig. Want hierdie woord kan nooit vernietig word nie. Hierdie woord hou stand tot in die ewigheid. Die Here Jesus het gesê, en u en ek moet dit omarm in hierdie oomblikke. Hy het gesê die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woord sal nooit verbygaan nie. Met ander woorde, u en ek het die waarborg van God se woord. Gideon is nou op 'n plek waar hy met geloofsvertroue staan. En die woord van die Here sê dat hy monster die volk, al die Abiezerite, al die mense van Manasse, uit die stam van Aser en uit die stam van Naftali, kom my, en hy roep hierdie mense op om te kom, en hy versamel by hom 32.000 dapper helde. En Gideon

0: voel nou baie gelukkig en hy stel die laar op en hy dink nou gaan alles 100% reg wees. Die Bybel sê dat hy op die ramshoring geblaas en hy het al hierdie mense by mekaar gekry. En terwyl dat hy hierdie mense by mekaar gekry het, toe kom daar by Gideon 'n gedagte. En die woord van die Here sê, en ons weet, ons sal nie sê dat hy getwyfel het nie. Maar die woord van die Here sê, hy sê, Here, ag, wees my genadig asseblief. Ek soek net nog 'n slag verseker. Jy sien, ons kan na die Here toe gaan. Ons het nie nodig om te twyfel nie. En as ons sou twyfel, dan sal die Here ons nie veroordeel nie, maar ons kan na hom toe gaan. En u ken daardie deel van God se woord. Hy kom en hy sê vir die Here, Here, hier is nou 'n wolfriesie. En ek vra u, Here, ek lê hierdie wolfriesie op die dorsvloer neer. En dat vannag, Here, daar net op die wolfriesie dou moet lê en buitekant om moet dit droog wees. Die Here het hom nie verwyd nie. Die Here het nie vir hom gesê, maar ek het vir jou gesê, ek is saam met jou nie. Glo jy my dan nie, dit is mos hoe ons is. Twyfel en vrees pak ons baie keer so saam, dat ons nie weet wat om te doen nie, en na watter richting ek en u moet gaan nie. Gooi dan maar 'n wolfriesie uit. En die woord van die Here sê die volgende morgen, toe hy opstaan, toe is die dou net op die wolfries, en rondom is droog. Hy gaan en hy sê weer vir die Here, ach Here, wees my genadig. Here, verdra my maar. Kan u vir een oomblik ervaar en verstaan hoe groot is God se genade vir ons? Hoe groot is hierdie groot God se liefde vir ons? En hy sê, Here, ek gaan weer die wolfriesie neersit. Maar dan moet dit op die wolfriesie droog wees en rondom op die dorsvloer moet dit papnat wees. En die volgende morgen toe hy opstaan, toe is dit so. Hier kry hy dubbele waarborg van God se belofte. Gaan in hierdie krag van jou, want ek is met jou en jy sal die Midianiete verslaan soos een man, want ek is met jou. Kom ek in u. Begin weer mense te word wat die Here glo en vertrou. U sien, dit is sy belofte, dat as ek in u glo, hy is met ons, hy dit beloof. Dit staan so duidelik in die skrif op soveel plekke. Ek sal jou nie begewe en ek sal jou nie verlaat nie. Hier is hierdie man nou met volle moed. En hy is heeltemal reg om met hierdie 32.000 mense wat hy het, nou die aanval te begin. En dan tree die Here weer op. U sien, God tree op om sy naam te verheerlik. En dit is waarom hy u en my opgerig het. Ons is opgerig as sy bloedgewaste kinders. En as u nie is nie, dan het u hierdie oomblik om 'n kind van die Here bloedgewas te word, opgerig vir 'n doel om sy krag te vertoon, sy krag te bewys. In u en my wil hy dit manifesteer. En sy naam oor die ganse aarde te verheerlik. Geliefde, die Here sê vir hom, Gideon, hierdie 32.000 mense by jou is te veel. Ons weet nie of sy moed dalk in sy skoene gesak het nie. Ons weet nie of hy dalk weer bang geword het nie. Ons, die Bybel praat nie met ons nie, maar hier is die Here in bevel. En die Here gee instruksies. Kom ek en u word manne en vroue wat in hierdie heilige woord ingrawe, sodat die Here vir ons, vir u en vir my krag kan gee, genade kan gee, sy liefde kan gee, om aan te gaan en aan te gaan en aan te gaan, om net te doen dit wat die Here wil hê, wat ons moet doen. U en ek het genade van God nodig. U en ek het die krag van die Heilige Gees nodig. Geliefdes, ons moet elke oomblik van ons lewe uitroep na die Here Jesus, so dat hy by ons sal staan en ons genade gee. Die Here sê vir hom, hier is 32.000 mense by jou. Wat ek nou wil hê, is dat jy die mense wat bang is, die mense wat twyfel, die mense wat vrees en wat bang is, jy moet vir hulle sê, hulle moet almal huis toe gaan. En weet jy wat sê die woord van die Here? Die woord van die Here sê dat van die 32.000 mense gaan 22.000 huis toe. 22.000 mense staan daar, hulle is bang. Want hulle sien die verskriklike leer van die Amalekiete en van die Midianiete en van die mense van die ooste. Die Bybel sê hulle is so springkane. Hulle kamele is ontelbaar. Wat sien u en ek raak? Wat sien ons wanneer die Here ons opkommandeer om vir ons te sê, julle is my getuies. Julle sal my getuie dra. Julle sal vir die wêreld gaan vertel dit wat ek kan doen. En wanneer ek in die stil word, wanneer ons stil word in die kerk, wanneer die lofsang vir ons maar net 'n gewoonte geword het, wanneer die amen en die halleluja dood geword het en dood geraak het, selfs onder die prediking van die evangelie, wanneer ons blydskap niks geword het meer nie, het ons bang geword, bang oor die dinge wat oor hierdie wêreld kom, vrees ons oor die dinge wat oor die wêreld kom en wat in die wêreld gebeur. 22.000 manne draai om. 22.000 manne gaan huis toe. 10.000 bly oor. Ons weet nie, die skrif sê nie vir ons hoe Gideon gereageer het nie, maar die Here is dadelik weer by Gideon en die Here sê vir hom, hierdie 10.000 manne is ook nog te veel. Bring hulle af na die water toe, want ek sal hulle vir jou by die water uitsoek. En ons ken hier die verhaal, ons het het gehoor, dat die Here soek hulle uit, en daar bly 300 manne oor, wat die Here uitsoek, hoe hulle die water gedrink het. Ach, ons kan baie hieroor sê, ons kan vir die sê, die Here soek ons by die doopwater uit, die Here soek mense uit by die Heilige Gees water, hoe drink ek in u die strome van God se Heilige Gees, en die volheid van God se genade en van sy seën, hoe word u en ek vervul met sy teenwoordigheid? Geliefdes, dit is so belangrik. 300. En die Here sê vir hom, al hierdie ander manne, hierdie 9700, stuur hulle ook huis toe. Want ek gaan hierdie 300 manne gebruik en om Israel te verlos. Met ander woorde, wat sê die Here vir ons? Daar gaan niks van u en my pogings wees nie. Hy gebruik ons, maar die eer en die heerlikheid en die lof en die aanbidding sal hom toekom. Nou weet ons nie, hoe was Gideon nie, maar ons hoor. En ek dink Gideon, toe daar net 300 man oorbly, toe sy bang. Want ons hoor dat die Here sê vir hom, Gideon, as jy bang is nou, dan wil ek hê, moet jy jou wapendraer vat, en dan gaan jy af na die kamp van die Amalekiete toe, en na die Midianiete toe. Gaan af. Weet jy dat God het vir ons die wonderlikste manifestasies van sy gees en sy openbaring in stoor? Die Here sê nie vir hom, wat sal daar gebeur nie. Al wat die Here vir hom sê is, gaan af. God is in beheer. Hy het nie nodig om vir ons elke woordjie vir woordjie en dingetjie te sê nie. Ek en u moet hom glo. Gideon, glo my belofte, toe die parskuip nog droog is, toe jy die koring uitgeslaan het. Glo dit wat ek vir jou gesê het, dat ek is met jou. Dapperheld. En as die Here by u en my is, het ons niks anders ter nodig nie. Die skrif sê, dat Gideon kom daar by die eerste tent. En toe hy daar in die nagwaak by die eerste tent kom, toe hoor hy hier binnen in die tent praat twee manne. En die een vertel vir die ander en hy sê, ek het 'n droom gehad. En hy sê dat ek het gedroom dat daar 'n garsbrood aangerol kom en die eerste tent van die Midianiete slaan en dit vernietig en dit
1: wegwerp dat het daar val.
0: En die ander persoon sê vir hom, maar dit is die swaard van Gideon. Die Heere God het die laars van die Midianiete en die Amalekiete en die kinders van die Ooste in die hande van Gideon gegee. Gideon, gaan hoor daar, jy het nie nodig, Gideon, 32.000 mense nie. Die woord sê dat sy hande was versterk, toe die Heere hom daar vat en hy hier die manifestatie hoor. En hy gaan terug. En Gideon doen een ding, een geloofsdaad. Weet jy, hierdie is vir my baie kostbaar. Hy sê vir hierdie 300 manne, kyk, God gaan hierdie mense in ons hande gee. Kom, ons doen dit. Elkeen van julle het een ramshoring. En elkeen van julle vat een fakkel en sit het in een leekruik. Ek deel julle in drie groepe. 100, 100, 100. Geliefdes, luister. Hy sê, en dan, wanneer julle my hoor op die ramshoring blaas, dan bly julle net staan waar julle is. Julle moet nie beweeg nie, julle hoef nergens te gaan nie. Geliefdes, dis so belangrik. Hy sê, en dan, wanneer julle hoor, ek blaas die ramshoring, dan skree julle vir Gideon en vir die Heere. Julle slaan die kruike stikkend, julle bly staan waar julle is, God sal die oorwinning gee. En die woord van die Heere sê, net toe die wagte geruil is, in die middel van die nacht, is daar die drie groepe op drie verskillende plekke opgestel, en Gideon blaas op die ramshoring, hulle slaan die fakkels stikkend. Kan jy net een oomblik dink, hoe het dit vir daardie Amalekiete gelyk, want hulle sien het oralste brandvlamme, reg rondom hulle brandvuure, en hulle hoor die ramshorings blaas, hulle weet nie hoeveel miljoene mense is daar nie. Wanneer God in sy groot genade met ons werk, dan vermeerder hy in die krag van sy liefde, dit wat ek en u het om vir hom te bring. Want die stryd en die geveg is die Here sinne. U moet dit in hierdie oomblik vir uself vat. Net hy. Hy alleen sal die eer en die lof in die aanbidding kry en die verhooging kry. En die Bybel sê, hulle staan elkeen doodstil op hulle plek. Op hulle plek. En die Amalekiete en die Midianiete en die mense van die Ooste is teen mekaar verdeeld en hulle maak mekaar dood en hulle vlug in hulle hartloop. En die Heere gee vir Gideon een van die machtigste oorwinnings oor die vijand. Vir die een van my. In hierdie oomblikke. Kom ons vertrou hom. Kom ons glo sy woord. Kom ons glo sy belofte. Dit is net hy. Hy is die brood van die lewe. Daar die garsbrood wat gerol het. Hy is die brood van die lewe. Wat in sy groot liefde elke tent van die vijand omslaan. En vir u en vir my, wanneer ons uitroep vir die Here, ja, vir die Here en vir sy woord, die ewige lewe. Is ons gebed in Jesus se naam. Vader, baie dankie dat u so goed is vir ons. Dankie dat u liefde nooit ophou nie. Gee daar die geloofsvertroue in elke hart, Here, terwyl dat ons in hierdie oomblikke nog gaan luister na 'n pragtige lied. Word u daarin verheerlik, Here. Help ons net, maak ons stil voor u, Here, en help ons om u te glo.

so belangrik dat ek en u kan verstaan dat die Here wil werk met dit wat ek en u in ons hand het. In die een hand. En ek wil die skrif vir u lees dat ek en u dit kan verstaan, want baie mense sal sê, maar staan dit regtig in die Bybel? In die 20ste versie van die 7de hoofstuk lees ons, toe blaas die drie dele op die man ramshorings en breek die kruike en hou met hulle linkerhand die fakkels en met hulle rechterhand die ramshorings om te blaas. Met ander woorde, hulle swaarde was moontlik om hulle lyf vas gewees, maar het nie een swaard in hulle hand gehad nie. En hulle roep die swaard van die Here en van Gideon. En hulle het bly staan, elkeen op sy plek, rondom die laar, daarop hardloop die hele laar, en hulle skreeu en vlug. En toe die 300 op die ramshorings blaas, het die Here die swaard van die een teen die ander gerig, ja, in die hele laar, en hulle laar het gevlug, na Bethsita, en die manskappe van Israel uit Naftali en uit Aser, en uit die hele Manasse is opgeroep, en hulle die Midianite achterna gejaag. Is dit nie baie wonderlik dat die Here in sy groot genade toe, al hier die manne wat bang was, wat huis toe gegaan het, nie weggejaag het nie, nie verlaat het nie, nie gesê het, julle is nie goed genoeg nie, toe hulle toe die oproep hoor, en hulle hoor wat hier gebeur, selfs die bange kom toe, en die Here gebruik toe die bang is, het maak met ander woorde, nie saak hoe voel jy nie, kom ons glo in het Godse woord. Ons is mense, wat twyfel en vrees, ons is mense, wat moedeloos word, ons, die Here ken ons uit en uit, hy het ook vir Gideon uit en uit geken, hy het al hierdie manskappe uitgeken, maar al hierdie manne, wat huis toe gegaan het, het gekom en kom deel in hierdie wonderlike oorwinning. Ons merk op, en hy het baie mooi daar die woord gaan lees van die 8ste hoofstuk af deur, is belangrik dat ons dit lees, dat die woord van die Here sê dat, terwyl dat hulle die vyand achterna gejaag het, het hulle by sekere mense gekom, en wat nie almal opgekom het, toe hulle opgeroep is nie. En die woord van die Here in die vijfde versie van die 8ste hoofstuk sê, en Gideon sê aan die manne van Sikkok, gee toch broodjies vir die manskappe wat op my voetspore volg, want hulle is moeg, en ek is besig om Sebe en Salmuna, die konings van die Midianite agter na te jaag. Maar die mense van Sikkot vra toe, is die handpalms van Sebaal in die hande? Hoekom sal ons vir u leer brood gee? Is dit nie maar net weer hoe mense is nie? Omdat ons nou nie deel van hierdie oorwinning is nie, want hulle was ook opgeroep. Almal was opgeroep, maar hulle het nie gekom nie. En toe hulle sien wat die Here doen, kruip jaloesie en afguns in en verdeeldheid, en daar is alweer twis en stryd, en hulle wil nie brood gee nie. Ons weet dat die woord van die Here sê, dat toe Gideon teruggekom het, het hy hierdie mense allemaal vernietig in Sikkot. Sal ek en u mense word, wat kan die brood van die Here uitdeel aan andere? Daar is diegene wat die Here oproep om spesifieke take vir hom te doen. Mag die Heere ons help dat ons nooit, maar nooit, onwillig sal wees om die woord ook aan hulle te deel nie, en die woord met hulle te deel, en die brood van die lewe met hulle te deel. Mag die Heere ons daar die groot genade gee, dat sy liefde, daar die ongekende liefde van God en Christus, in u en in my hart sal regeer. Die Bybel sê, daar was vir 40 jaar lang vrede, onder die leiding van Gideon. Hy het hom gevra om koning te word, hy het gesê, God is julle koning. Laat God altyd ons koning wees, maar kom ons, plaas in ons hande, twee baie besondere wapens. Ons plaas die ramshoring, waarin ek en u met ons mond bely,
Want dit is wat die woord sê, as ons sal met ons mond bely, as ons met ons mond die Here Jesus bely, en met ons hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal ons gered word. Kom, ons word ramshoorn mense, wat met ons mond die Here Jesus Christus, as die enigste redder, as die enigste verlosser, as die enigste koning, van die koninkryk wat hy kom opsit het, hom erken. Ons het nie meer 'n ander naam wat ons kan bely nie, want net hy het aan die kruis gesterf, net hy het die sonde oorwin, net hy het uit die dode opgestaan. Net hy is die ewig lewende. Kom, ons blaas die ramshoorn. Ons het nie nodig om enige ander ding te blaas, behalwe Jesus lewe, hy het opgestaan, hy's lief vir ons, hy's vol genade vir ons, en hy wil jou red, en hy wil jou verlos, en hy wil jou in oorwinning bring, hy wil vir jou geloof gee, al voel jy bang, maak nie saak nie, miskien is jy daar op 'n plek nou waar jy bang voel, dan wil ek hê moet jy nou vir die Here Jesus sê, Here, hier is ek, ek is bang, maar vat dan die wapendraer saam, en vat jou woord, mag die wapendraer van jou lewe God se woord word, want is die wapen, vat toch hier die heilige woord, en hier die boodskap, en begin dit te lees, en bera dit in die hart, vat dit saam, so dat jy ook kan hoor, daar was 'n brood wat losgekom het, 'n brood wat alles vernietig het, en hier die brood, is die brood van die lewe, ons Here Jesus Christus, en dan slaan jy maar die kruik, waarin jy die lig weggehou het tot hierdie oomblik toe, slaan die leë kruik stikkend, slaan stikkend, bring uit die lig van die lewe, die lig van Jesus se verlossing, julle is die lig van die wêreld, en die vyand sal vlug. Op die plek kan jy stilstaan, daar kan jy net doodstilstaan. Te veel van ons wil nog oorlog voer, te veel van ons wil nog vloeke breek, te veel van ons wil nog dinge doen wat Jesus Christus aan die kruis gedoen het. Kom, ons staan op die plek van sy oorwinning, in Jesus se naam. Here, ons is dankbaar. Ons is net baie dankbaar, dat ons in U alles het wat ons nodig het. Here, gee dat ons lippe die offers kan bring, ja, die shofar kan blaas, die ramshoorn kan blaas, aan 'n wêreld wat verlore gaan en in duisternis is. Jesus Christus is die oorwinnaar. Hy is die magtige oorwinnaar. Hy is die een wat in sy liefde gekom het om aan die gebrokenes heelmaking te gee, aan die gevangenes vrylating te bring, om aan hulle wie se lewe in as verval het, die diamante daar uit te haal. Ja, om manne en vroue wat gebroken is en stikkend is, heel te maak, wat twyfel en vrees krag te gee, dat hulle hoor, Christus het die oorwinning behaal, en hy is met ons. Here, sit in ons hande die rampsoring van oorwinning, sit in die genade, Here, in ons hande die vlam van die Heilige Gees, laat ons maar die kruike stikkend slaan, wat ons verberg, en laat ons die lig na vore bring, in hierdie tyd waar ons in lewe. O, Here Jesus, werk dit in ons harte, bring in die lewe van manne en vroue een nuwe begin, in Jesus se naam. Amen, en amen.

wat 'n wonderlike voorreg is dit, wat ek en u het, dat Christus ons baie diep kom uithaal het. Daar die vreugde en daar die blydskap van sy groot genade, noop u in my om ons ramshorings te blaas. Dit maak nie saak. Dit maak nie saak hoe ons voel nie. Maar dit noop ons om hom dankie te sê, hom te loof en hom te prys. En die Here toe te laat dat die volheid van die Heilige Gees u en my lewe kom oorheers. Hy is daar. Hy is daar by u. As u siek is, is hy daar om u gesond te maak. Want sy belofte is dat deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Daar is drie magtige pilare wat vir u en vir my die koninkryk van die Here oopruk waar ons kan deurstap. En die eerste een wat ek graag vir u wil noem, wat Jesus Christus aan die kruis vir u en vir my gedoen het, hy het sy bloed vir ons gestort. Hy sê, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. En hy het die wonder van sy naam vir ons gegee. Hierdie drie pilare is gefundeer op baie wonderlike karaktertrekke van hierdie God, wat maak dat ons op een plek kan staan. Al is ons aan die minderheid, met ons God is ons altyd aan die meerderheid. Hierdie karaktertrekke lê en gefundeer in die liefde van ons wonderlike hemelse Vader. Sy genade, sy erbarming, sy kompassie en bo alles sy geregtigheid. Want u sien, aan die kruis het hy vir ons sonde gesterf en sy bloed gestort om dit weg te was. En toe hy uit die doodheid opstaan, toe staan hy op tot ons waarborg, ons geregtigheid, dat ons sy kinders is en hy ons met sy bloed gekoop het. Daar waar hy is, staan. Daar is een prachtige liedje wat sê, staan, strijder, staan. Staan in die oorwinning van Jesus Christus aan die kruis van Golgotha. Jy kan nooit verkeerd gaan nie. Mag die Here se vrede by u wees, die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefde van God ons Vader, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, vergesel u, bly op u en rus op u, totdat Jesus kom. Maranatha. Amen.

0: blouroos bied aan, sout en peper. Peper.
1: GNR.
2: Ons wil nou 'n laaste gedagte deel. En ek wil begin deur te sê dat ek het al so verkeerd opgetree en dan jare later is ek nog skaam daaroor. Ek wil net een voorbeeld hê. Ek staan eendag by 'n tamelike bekende supermark in Bloemfontein. Dis koud, dis winter, dis regtig koud. En daar staan so wit bakkie geparkeer en voor in die bakkie sit daar 'n oupa en 'n ouma, baie duidelik ou mense, en by hulle is daar 'n babatjie. Die babatjie is 'n paar maande oud. Maar oupa en ouma rook die voorkant van daai bakkie spierwit. Jy kan omtrent nie die baba sien nie en ek kyk daarna en ek besef hoe verkeerd dit is. Maar ek sien nie kans daarvoor om hulle te konfronteer nie en ek stap verby. En nou, dis seker 4 jaar later, weet ek nog steeds, ek was verkeerd, ek moes optree. Is ons bereid om 'n kans te vat, om uit te staan, om uit te staan as iemand wat staan vir waarheid en vir geregtigheid?
3: Ja, of jy sien 'n jong meisie stap in by 'n abortiekliniek en jy doen nie jou bes om haar reg te help nie. Jy doen nie dit wat vader van jou verwag nie. Of jy weet van 'n jong meisie wat dalk gaan, of dit enigszins oorweeg. En jou vriendskap met haar is belangriker as dit wat reg is. En ek dink so baie keer, is ek in die geselskap of so, en ek in my reaksie, en is dalk nie 100% wat ek voel was reg nie, en onmiddellik dink ek, ah, sien mense nou Jesus in my, of sien hulle nou net Vanela Roos? En ons moet so ten alle tye bewus daarvan wees dat ons lig moet skyn vir hom.
2: En nie net wanneer dit gerieflik is.
3: En nie net wanneer dit gerieflik vir ons is en wanneer dit
2: ons dus die kinders van die Here is nie.
3: Ja, so ten alle tye.
2: Hoekom moet ons staan en wag tot 'n bedelaar kom en sê, ag meneer, weet jy nie vir my geldjie vir 'n verkoop. As jy daardie ou sien daar, en jy weet hy is honger, hy gaan nie daar staan omdat dit vir mooi is nie, of omdat hy belangrik voel om te staan en weer nie, om oor te stap en te sê, hy my, wat het jy al ietsie geëet vir oggend? Ek bring gou vir ietsie om in te stap en te koop. Of 'n bedelaar wat op die straathoek staan, en vir jou by jou venster kyk, in plaas van om weg te kyk en om te ignoreer, om nie eens raak te sien nie. Hoekom draai jy nie jou venster oop en sê vir my, maat, ek het nie geld vir jou vandag nie, maar kom, geef my hand, laat ek gou vir jou bid.
3: Ja, en die enigste verskil tussen my en daai persoon, is Vader se genade.
2: Absoluut. Kom ons begin in ons leef uit dit wat Vader in ons harte gedoen het. En kom ons wys vir die wêreld, dat Jesus is werklik, hy leef, en hy leef in my, en hy leef in jou. Vrede vir julle, baie dankie, ons hoop hierdie boodskapies daag julle uit, om uit te stap, en kansen te vat, en dit te waag, om standpunt in te neem, en die Here te verheerlik.
0: Blouroos bied aan, sout en peper.
1: GNR

Hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op 'n drafstap. Daar in Romeine 10, daar vanaf vers 13 sê die woord van die Here. Hy sê want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. En hoe kan hulle hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe is, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig. Nou wil ek jou net vat na vers 17. Hy sê die geloof is dus uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. Ons is besig om af te sluit wanneer ons die vraag vra, Christus het opgestaan, wat nou? En ek wil die vraag vanmôre vra, hoe klink jou voetstappe? Hoe klink jou voetstappe? Nou, ek weet nie of jy dit al ervaar het nie, maar dat iemand se voetstappe, jy kan sommer hoor wie dit is sonder dat jy hulle gesien het. Aan die wyse waarop hulle of die geklank van hulle skoene op die teels of op die plankvloer, kan jy sommer eien wie die persoon wat aankom sonder dat jy daai persoon sien. En dit kan of jou ma wees of jou pa of selfs een van die kinders, maar jy kan aan die manier waarop hulle nader kom en die geklank van hulle voete op daardie teel of plank, kan jy sommer eien wie is dit wat nader kom sonder dat jy hulle sien. En dan gebeur een van twee goed. Jy kan of bly word, of jy kan bang word. En ek en jy moet vanmôre die vraag antwoord, hoe klink ons voetstappe? Hoe klink ons voetstappe? Nou, ek en jy kan weet, elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Maar nou vra die uit die vraag, hoe kan hulle hom aanroep dan in wie hulle nie geglo het nie? En dan vers 17 sê, geloof kom dus uit die gehoor en gehoor kom deur die woord van God. En as ons teruggaan na vers 14, toe sê, hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En dit beteken wat hulle moet hoor is die woord van God. Nee, hulle moet die woord van God kan hoor en daardie woord moet kom uit iemand wat daardie woord preek. En ek en jy moet die mense wees wat daardie woord gaan verkondig. Hy sê, hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? En hoe kan hy preek sonder dat hy gestuur word? En ek en jy het 'n opdrag. Ek en jy het 'n opdrag, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Dit word die groot opdrag genoem. Daai groot opdrag is myne en joune en dit beteken ek en jy word die draers van die goeie nuus. En ek wil dit sê, jou getuienis is altyd die beste evangelie. Jou getuienis van hoe jy Jesus ontmoet het, hoe jy dan uiteindelik by die sterwe en die begrafnis en die opstanding van die Here Jesus uitgekom het, dit bly altyd die beste evangelie, dit bly die beste nuus. Saam met dit, hoe die Here vir jou voorsien het, hoe die Here jou genees het, hoe die Here vir jou gebede beantwoord het, al daardie dinge is wat ander mense moet hoor sodat hulle ook kan glo, sodat hulle ook kan bely en sodat hulle ook die naam van die Here kan aanroep en gered kan word. Maar die Here soek vanmôre manne en vroue wat bereid is om te gaan, bereid is om te loop en dit is wat die Engels praat van go, die Afrikaans praat van gaan. Dan beteken as jy gaan, dan beteken dit jou voetstappe moet gehoor word. Jou voetstappe moet gehoor word. En dan beteken dit, hoe klink jou voetstappe vanmôre? Hoe klink dit wanneer jy aankom? Hoe klink dit wanneer jy opdaag? Hoe klink dit wanneer ek en jy in 'n gesprek kom?
nê, dat ek en jy sal oorloop van die Here en sal oorloop van geloof in God en dat ek en jy die draers van hoop sal wees, die draers van geloof sal wees, dat ek en jy ander mense sal bemoedig en versterk en sal seën en dat dit nie net ons voetstappe aangenaam sal wees nie, maar dat ons lippe 'n aangename woord sal verkondig, aangename nuus sal bring, goeie nuus sal bring, evangelie sal bring. En ek en jy moet kan weet dat dit wat jy het om te gee, as jy 'n kind van God is, het jy so baie om te gee. En as iemand wat vanmôre moet hoor, daar's iemand wat jou voetstappe moet hoor, daar's iemand wat die goeie nuus moet hoor, daar's iemand wat vanmôre moet kan hoor wat het God vir jou gedoen. Kom ons bid saam. Vader, vanmôre bid ek. Ek bid vir mense wie se voete aangenaam klink. Bid die Here dat mense sal kan sê, lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, vir die wat die evangelie van die goeie verkondig. Ek wil bid die Here dat ons voetstappe aangename voetstappe sal wees, dat ons voetstappe geëien sal word. En Here, dat die nuus wat ons oordra so mooi, so wonderlik sal wees, geloof sal wek en dat mense kan glo, dat hulle kan bely, dat hulle die Here kan aanroep en dat hulle gered kan word en dat U naam vereer kan word. Dit bid ons in Jesus se wonderlike naam. Amen.

Thessalonians of 5 verse 14 and 15. Vermaan die onordelikes, bemoedig die kleinmoediges, ondersteun die swakkes, wees lankmoedig teenoor mekaar. Sorg dat niemand te ander kwaad vergeld nie, maar jaag altyd na wat goed is, teenoor mekaar soveel is, teenoor almal.

Here, dankie vir u geduld met ons. Help ons om sag te wees waar ons vinnig wil reageer. Om liefde te kies waar frustrasie wil oorvat. Vorm ons harte om meer soos u te leef. Elke dag met almal. Amen.

en baksteen mure word die tekens van die tyd. Het skei ons van ons bure en red ons van verwyte.

0: Goeiemôre woord en lig. Liewe luisteraar, u wil inskakel by ons dagboodskap. Baie welkom. Pastor Abri Erasmus praat met u hier vanuit die dorp Randfontein, hier in Gauteng, in Suid-Afrika en die suidpunt van die Afrika-kontinent. Wonderlik om dit vandag met u die woord te kan deel en ook met u te kan praat. En ek wil vandag praat oor 'n gedeelte. As jy na die Here se stem luister, sal jy agterkom dat God doen wat reg is. En God doen wat wonderbaarlik is. En hy maak my en jou gesond. Kom ons gaan daarna kyk. Nou ek is bevoorreg net weer eens om vir u te kan sê, onthou jy is kosbaar en jy is waardevol vir die Here. Moet dit nooit vergeet nie. Jy behoort aan die Here. Nou vandag se gedeelte wat ek met u wil lees, kom uit Eksodus 15 vers 26. En dit is ook daar uit ons Afrikaanse 1953 vertaling. Wonderlik om die Bybel in Afrikaans te kan lees. En ook sommer 'n leksuit te hê, 'n hele paar vertalings. Wonderlik, ek dank die Here daarvoor. Ek eer hom en ek prys hom. Nou, Eksodus lees as volg dan vers 26 van hoofstuk 15. As jy getrou na die stem van die Here, jou God, luister en doen wat reg is in sy oë en luister na sy gebooie en al sy insettinge hou, dan sal ek geen een van die siektes op jou lê wat ek op Egipte land gelê het nie, want ek is die Here jou God wat jou gesond maak. Amen. Ek is die Here jou God wat jou gesond maak. Die woord sê dit. God se woord kom en hy praat deur sy woord. Daarin Eksodus 15:26 kom praat hy met ons en hy sê as jy getrou na die stem van die Here jou God luister en doen wat reg is in sy oë en luister na die gebooie en al sy insettinge hou, dan, sê die Here, sal ek geen een van hierdie siektes, wat ek op Egipte land gelê het, op jou lê nie. Hoekom? Want jy's myne, jy's my volk, jy behoort aan my, ek het jou gekoop, ek het jou uitgehaal, ek het jou uitgered, ek het jou uitgelei onder slavernij, uit Egipte land. Ek het jou gekies as my volk. Ek het jou reg van die begin af jou myne gemaak. En Here, ek is u kind. Ek is dier gewas deur u bloed. Ek is reinig en ek is heilig gekoop deur u bloed. Here, en ek luister na u gebooie, Here, en u insettinge hou ek. En u woord sê, dan sal ek geen een van hierdie siektes ontvang, wat u ook op Egipte land gelê het nie. Maar Here, Egipte land het die hart geslaan, want Farao wou nie luister nie. Kan amper sê, Farao wou nie ore kry nie. Hy het met hom gepraat, iets sy hart sag gemaak. Here, maar nogtans het hy dit verhard teenoor u. En u wys daar vir ons ook, dat u sal nie toelaat dat enige iemand teenoor u sy of haar hart verhard nie. Here, Dankie dat U die een is wat gesond maak. U sê daar, want ek is die Here wat jou gesond maak. En ek sê vir U dankie. Ek vat dit en ek maak dit myne. En ook nou terwyl ek met heel wat mense praat, vir ander in Afrika, aan die Midde-Ooste, Here, is daar hulle wat eensaam voel, maar ek wil vir jou sê, hoor, die Here jou God, is die Here jou God, wat jou vry maak, jou los maak. Hy is die Here jou God, wat jou gesond maak. Hy is nie die Here God, wat siek maak nie, nee, hy maak gesond. En ons lê elkeen voor U vir môre. Ons het verskillende behoeftes. Ons vat elke man en elke vrou en elke dogter wat nou sê, ek het U nodig, en ons lê hulle voor U neer. En ons bid, Here, seën U ons asseblief. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. En amen. May God bless you in Jesus' name.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

Ons wandel graag langs die rivier. My dogtertjie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'n Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Here is my hart. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.

0: You are listening to Good News Radio.
1: 'n Koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

0: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus GNR.
1: Korintiërs 14:33. Want God is nie 'n God van wanorde nie, maar van vrede.

Here. Dankie dat ek nie vandag hoef te bewys wie ek is nie. Dankie dat u my reeds beklee het met uw liefde. Help my om sag te wees waar ek hard wil raak, om geduldig te wees waar ek haastig is, en om lief te hê soos u my lief het.

Veels harte wat sag bly in 'n wêreld wat soms hard raak. Leer ons om vriendelik te wees, wat het makliker is om weg te draai. Help ons om te vergewe, soos U ons vergewe het, en om deernis te wys waar daar nood en seer is. Gebruik ons, Here, as draers van die liefde vandag.

Here, ek hoef nie altyd by te wees met die wêreld nie. Dankie dat ek vandag die helm van verlossing kan aantrek. Selfs al lyk dit oudmoedies verander, dit pas my siel perfect.

Goeiedag luisteraars, ons groet u in die wonderlike naam van ons koning en ons verlosser Jesus Christus. Kom ons bid saam, Vader, baie dankie vir die wonderlike geleentheid, dat ons nou op hierdie oomblik na u toe kan kom. Dankie dat ons weet ons aanbid 'n lewende God. En Here, dat ons nie 'n dooie standbeeld of iets aanbid nie. Maar ons bid die opgestaande Here Jesus, dat hy homself sal openbaar in ons lewens en in hierdie wêreld. Want ons aanbid u, want u het opgestaan. Ja, Here Jesus, u het opgestaan, u het die dood oorwin. U het opgevaar na die hemel en u het beloof, u kom weer, want ons weet u sal dit doen. Baie dankie, Here, dat ons in hierdie omstandighede waar ons lewe, hierdie wêreld wat so de mekaar is, dat ons weet as ons u het, Here, en u stap voor in ons lewe en u beheer ons lewe, dan is niks om enigszins te vrees nie. Dankie, Here, dat u in beheer is. Amen. Ja, luisteraar, ek is besig om 'n bietjie met u Psalm 23 deur te werk. Verlede keer het ons gekyk na die eerste skrifgedeelte waar Dawid gesê die Here is my herder. En ons daar gesien het dat skape het 'n herder nodig. Skape het versorging nodig. Skape het mense wat die herder se doel is om hulle op te pas en dat hulle nie verslind sal word deur jakkals of enige wrede diere nie. En dat hulle absoluut leiding nodig het in elke opsig. En dis die wonderlike deel van daai Psalm 23 vers 1. Dat die Here Jesus is die beste herder wat daar is. Ja, ons kan baie mense in hierdie wêreld en in die politiek en oral navolg. En dink ons volg hulle nie, ons moet die Here Jesus Christus volg. En dan gaan ons groot wysheid en insig gee. Wat 'n herder hy is. En ons sal ervaar hoe hy ons deerdra. En dat hy ons sal leiding gee. En hierdie de mekaar wêreld, wat moet ons doen? Die skrifgelesing vandag is Psalm 3 vers 22. Hy laat my neerlê in groen weivelde. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Nou wat beteken hierdie geskrifgedeelte? Groen weivelde, hiermee word bedoel 'n belofte. 'N belofte van God, dat ongeag die lewenstyd waarin ons lewe, en jy moet weet, luisteraar, is nie net nou in ons lewe wat dinge so woes en die mekaar is nie. Dis van die skepping af, van aan Adam en Eva af, toe dinge daarna al gesondig het, en dinge woes en die mekaar begin raak. Oneerlikheid het die wêreld gekom, ja, soveel so dat daar Sodom en Gomorra plase vind het, soveel so dat daar 'n ark moes gebou word, dat God hierdie wrede, onheilspellende dinge kon uitvernietig, omdat mense ander gode aangehang het en nie vir God nie, moes hulle skoon uitwis sodat daar 'n nuwe begin kan kom. En nog steeds het die ding nie opgehou waar mense sonde doen nie, waar mense verkeerde dinge doen nie, waar het sleg gaan met ons, hier reg deur die wêreld, reg deur die eeue, is daar nog altyd 'n stryd gewees. En daarom wil ek vandag hê ons moet kyk na hierdie Psalm 23 vers 2. Hy laat my neerlê in groen weivelde. God het 'n belofte gemaak aan sy kinders. Ons sien selfs daartoe Adam en Eva vir die eerste maal gesondig het, het God reeds beloof dat hy die slang se kop sal vermorsel. En ons het gesien op Golgotha, en ons het gesien van die leë graf. En daarom het die Here beloof, tussen alles deur, is daar groen weivelde. Ek maak 'n belofte aan julle, as julle my volg, dan sal ek julle beskerm. Ek sal julle vervolg, indien julle my nie volg nie. Daar is sonde. Sonde betaal uit, luisteraar. Ons moet een ding verseker weet, God kan die sonde seën nie. En daarom as jy deur hierdie belofte van hom wil geseën word, dan moet jy deel van sy skape trop word. Dit is 'n belofte van God se kant af van sy kinders. Dit is 'n kosbare versekering aan elke kind van die Here, dat in alle omstandighede, al lyk dit hoe woes, al is die aanval hoe groot, al is die dinge so lelik wat ons hoor en sien, God het beloof,
Hy sal ons beskerm. Nou reg deur die wêreld sien ons baie keer ook dat kinders van die Here word vervolg en doodgemaak. Dis deel van kindskap wees. Die Here Jesus sê vir ons in Johannes 15, omdat hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. En daarom het die Here gekom met hierdie belofte vanuit die Ou Testament al, dat hy sal vir ons sorg. Hy sal ons na plekke toe lei, waar daar rus is vir ons siel, en hy sal sorg dat ons nie swaar kry nie. Met groen en oorvloedig word bedoel, dat hy beloof dat ongeag die omstandighede, hoe swaar het ook al mag gaan, hoe goed het ook al mag gaan, hy jou in stand sal hou. Luisteraar, dit beteken ook dat daar, dat maak nie saak wat die omstandighede is nie, dat hy beloof in jou omstandighede, as jy hom toelaat, sal jy rus vind. Jy gaan nie vreesagtig voortlewe nie, jy gaan nie heel dag in spanning lewe nie, want as jy weet, jy het op hom gesit en hy vertrou jou en jy vertrou hom, hy vertrou jou dat jy hom sal volg, dan beloof jy, ongeag jou omstandighede, ongeag om swaar kry, jou hartseer, jou verdriet, jy sal vrede en rus in hom vind. Dit beteken ook dat jy in enige omstandighede die antwoord in die Bybel sal vind en jy rus daarby sal vind. Die Bybel is in my en jou geskryf, luisteraar, as 'n riglyn. Net soos wat die Joodse volk die 10 gebooie ontvang het as 'n riglyn, om te weet, doen dit en ek kan julle seën. Bly weg van dit, want dan kan ek julle nie seën nie, dan gaan ek julle straf. Maar sy grootste begeerte is, hy wil ons seën. Hy gee my en jou die keuse om hom te volg. En daarom luisteraar, as ek en jy nie die woord van God begin vat en hom begin bestudeer nie, as ons nie begin doen wat daar staan nie, dan gaan ek en jy 'n de mekaar lewe hê. En as ek en jy die Here soek, hy antwoord altyd uit sy woord uit. Want sy woord is vol beloftes. Maar vir elke belofte wat waar word, is daar 'n opdrag. En die opdrag is volg my en jy sal by my rus kry. Luisteraar, ek weet, hier kom tye in die tyd wat ons lewe. As ons kyk na die nuus, as ons die koerante lees, dan besef ons een ding, die wêreld, Suid-Afrika, het God nodig. Ja, ons kan ook sien oral waar die gebedsgroepe en organisasie van groot gebedsgroepe by mekaar kom en bid. Sien ons dat God antwoorde gee. Ons sien in droogte plekke waar God, nadat hy gebid is, dat God water gee. God voorsien. En dit beteken ook nie dat jy nie net vergifnis van sonde gekry het nie, luisteraar, maar dat jy ook dit sal ervaar en veilig voel. Nou wat is waar daar rus is, lei mee en sê die woord. Dit wil sê die woord sê, die beloftes en die beloftes van die Here en die werklikheid van sy werking van sy Heilige Gees kan nie verskuif word nie. God se beloftes bly waar en waaragtig. Dit beteken dat ons as sy kinders van die Here hoef niks te vrees nie. Want die Bybel bly waar en dat God ongeag die stryd, die geestelike geveg met die aanslag van Satan, ons in stand sal hou en dat ons sal help en ons losmaak van moeite en verdriet, lyding en hartseer. Want ons voel en ons is moeg en uitgeput, gee ons die woord wat ons kan hou om ons stand te hou. Boom, kan ons waaragtig rus en vrede ervaar. En daarom, die hemelse herder steek in Psalm 23 vers 2 vir ons. Vir my en jou sy deurboorde hande na ons toe uit, luisteraar. En hy roep na jou, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is. En ek sê jou rus gee. Jesaja 51:1 sê, o, almal wat dors het, kom na die waters, dis lewende water. Johannes 7 vers 4 tot 14, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Vers 14 sê verder, en elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Dis 'n geestelike dors. Luisteraar, ek en jy die Here nodig. Luisteraar, almal hierdie wêreld, die mense wat so verkeerd haal, die wat so moord pleeg, die wat mekaar so van doodskiet, die wat verslaaf is aan dwelms, die wat dit selfs verkoop, hulle die Here nodig. En hulle gaan nie die Here vind as ek en jy nie begin bid en vir hulle van die Here vertel nie.
soos wat die Here my nou uit sonde gered het, wil hy graag vir hulle ook red. Kom luisteraar, kom ons staan op en ons vertrou die Here. Kom ons begin bid vir ons vyande. Ons weier om enigstens in die Here te twyfel en ons weier om die duiwel te glo. Amen.

Baie welkom by nog 'n voetstappe program. En ons tema of titel van hierdie program is Gods wingerd. En ons gaan ook in die program volgende week hierdie gesprek rondom Gods wingerd verder vat. Ons skrifgedeeltes vir die twee programme is dan Jesaja 5 en ons gaan daar saam lees vanaf vers 3 tot en met vers 7 en dan ook Matteus 21 vanaf vers 33. Maar vir vandag se program kom ons blaai eers daar na die Ou Testament toe, die boek van Jesaja, en ons gaan lees daar in hoofstuk 5 vanaf vers 3 tot en met vers 7. En nou, inwoners van Jerusalem en manne van Juda, beslis toch tussen my en my wingerd. Wat kan ek nog vir my wingerd doen, wat ek nie reeds gedoen het nie? Wat is dan die rede dat dit suurdruiwe voortgebring het, terwyl ek verwag het dat dit goeie druiwe sou dra? Ek maak julle nou bekend wat ek met my wingerd gaan doen. Ek gaan die doringheining verwyder en verbrand, sy muur afbreek, sodat die wingerd vertrap kan word. Ek gaan hom tot niet maak. Hy sal nie meer gesnoei of geskoffel word nie, maar ingeneem word deur doringbosse en onkruid. Ek sal die wolke verbied om daarop te reën. Die wingerd van die Here die Almagtige, die wingerd wat hy geplant het en waarin hy hom wou verlustig, is die Israeliete, die volk van Juda. Die Here het verwag dat daar reg sou wees, maar daar was net onreg. Dat daar geregtigheid sou wees, maar daar was net die hulp geroep van veronregtes. Luisteraar, wat is noodsaaklik wat in elke wingerd moet gebeur? Ja, natuurlik moet 'n wingerd kan groei. Dit wil sê, hy moet 'n sterk wortelstelsel hê, en daardie wortelstelsel moet sterk gevestig wees in die grond, en daar moet die nodige hoeveelheid water of dan vog en voedingsstowwe beskikbaar wees in daardie grond vir hierdie wingerd om te kan groei. Die tweede ding wat met 'n wingerd moet gebeur of in 'n wingerd moet gebeur, is die lote wat hierdie groeiende wingerd uitstoot, moet gesnoei word. Dit moet versorg word. En dan, aan die einde van die dag, die derde ding wat ons seker van 'n goeie wingerd kan verwag, is dat dit goeie druiwe moet dra. Nou in die Bybelse tyd was 'n wingerd vir bykans elke persoon in Israel deel van hulle daaglikse lewe. En dit is dan ook daarom dat God in sy woord die wingerd gebruik as 'n simbool van sy volk. Want die Israeliete is bekend met 'n wingerd. Hulle verstaan 'n wingerd. En hy gebruik dit dan as 'n simbool van sy volk, soos ons nou gelees het daar in Jesaja 5 en dan in besonder vers 7. Maar as ons nou daarna Psalm 80 toe gaan, dan sien ons dat Asaf ook hier verwys na 'n wingerd, as hy verwys na God se volk. Hy sê daar in vers 9, U het 'n wingerdstok in Egipte uitgehaal, en dit hier kom plant. En die hier wat hy hierna verwys is natuurlik Kanaan, die beloofde land. Hy sê, U het 'n wingerdstok in Egipte uitgehaal, dit wil sê, U het die volk uit Egipte uitgebring, en dit hier in die beloofde land kom plant, nadat U die nasies uitgedrywe het. En as ons dan verder gaan lees in Psalm 80, dan sê Asaf vir ons so iets meer oor hierdie wingerd. Vers 10 sê, sy wortels het gegroei, soos wat met 'n wingerd mos moet gebeur. En dan in vers 11 en vers 12 sê hy,
sy ranke, of dan sy lote, het die magtige seders oordek, en sy ranke uitgestoot tot by die see. Soos dit ook met 'n wingerd moet gebeur. Vir alle wingerd wat gesond is, en wat die nodige voedsel kry, en wat reg versorg word. Maar dan net in die volgende vers van Psalm 80, vers 13, dan vra Asaf 'n vraag, en hy sê, waarom het u die mure om hom afgebreek, met die gevolg dat hy nou gestroop en verwoes word? Hierdie wingerd wat groei, hierdie wingerd wat versorg word, en wie se ranke, lote, dan ook goed uitstoot, gereed om vrug te dra, hierdie wingerd se muur word afgebreek. Waarom? Wel, ons kom in Psalm 80 ook achter, dat Asaf geen melding maak van goeie vrug, wat hierdie wingerd dra nie. Asaf sê, ja, hy groei, en die lote spruit mooi uit, maar is daar vrug? Nee, Asaf sê absoluut niks daarvan nie. So hoor jy ook hier in Psalm 80 die weerklank van Jesaja 5 vers 4 en 5. Maar dan, daar in Jesaja hoofstuk 6 vers 13, dan kom die Here en dan spreek hy toch 'n belofte van hoop ook uit, as hy sê, maar soos van 'n akkerboom of 'n terpentynboom, 'n stomp bly staan wanneer dit afgekap word, so sal daar vir die land 'n stomp oorbly. Die gewyde geslag staan daar geskrywe. En met daardie woorde gee die Here die versekering dat daar 'n oorblyfsel sal wees, dat hy 'n nuwe wingerd tot stand gaan bring, 'n nuwe volk vir hom gaan berei. En dan getrou aan sy beloftes aan Abraham, Isak en Jakob, sê hy hierdie nuwe wingerd, hierdie nuwe volk gaan voortspruit vanuit 'n verkose oorblyfsel van die aanvanklike wingerd, of dan God se aanvanklike volk. En daarvan sê die Here in Jeremia 31 vanaf vers 31 die volgende: daar kom 'n tyd, sê die Here, dat ek met Israel en Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Dit sal nie wees soos die verbond wat ek met hulle voorvaders gesluit het, toe ek hulle aan die hand gevat en uit Egipte laat trek het nie. Hulle het daardie verbond wat ek met hulle gesluit het verbreek, al was ek getrou aan hulle, sê die Here. Dit is die verbond wat ek in die toekoms met Israel sal sluit, sê die Here. Ek sal my woord op hulle harte skryf en dit in hulle gedagtes vaslê. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. Luisteraar, hoor jy dat die Here sê, dat alhoewel hy die ou wingerd tot niet gaan maak, gaan daar een oorblyfsel wees? Maar daar die oorblyfsel gaan die oorsprong wees van een nieuwe wingerd, van een nieuwe volk. Maar meer is dit, hier die nieuwe wingerd, hier die nieuwe volk, gaan heel anders wees as die vorige. So daar in Jesaja 7 vers 14, dan kom die Here en dan gee hy 'n teken as aanduiding van nie net alleen wanneer dit gaan gebeur nie, maar ook hoe dit gaan gebeur. Daar staan geskrywe, die Here sal daarom self vir julle 'n teken gee. 'N jong vrou sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en sy sal hom Immanuel noem. En nou weet ek en jy, Immanuel beteken mos, God is by ons. En daarmee sê die Here dan ook al reeds, hierdie nuwe ding wat ek gaan doen, hierdie nuwe wingerd
iets wat aangeplant gaan word. Hierdie nuwe volk wat berei word. Ek gaan dit self kom doen. En as ons nou daar in Matteus 21 gaan lees, dis net so na Jesus se intog in Jerusalem in, dan herbesoek Jesus die profetiese woord van Jesaja 5. Dit wil sê, daar die beeld van die wingerd. En dan kom knoop hy dit vas aan die gebeure van die dag en tyd. So bykans asof hy vir die mense wil sê, julle ken mos Jesaja se profesie rakende die wingerd. Julle weet mos wat het God daaroor gesê en wat met daardie wingerd gaan gebeur. Bedink dit dan nou en luister na wat ek sê, want die tyd vir die nuwe wingerd, die nuwe volk is nou. En dan vertel hy in gelykenis. Wel, en daarmee gaan ek nou eers groet. So volgende week, dan gaan ons aan met hierdie gesprek.

Voetstappe is 'n aktief vir Jesus media sending produksie, aangebied deur Rudy van Heerden en kan per WhatsApp of SMS gekontak word by 082 560 2980.

Ek hoef vir niks bang te wees nie, want Jesus is altyd by my. GMR Life.

Goeiemorgen, het is ons groetie in die prachtige en wonderlijke naam van onze Heere Jesus Christus, die koning van die konings en die eerste en die laaste, die begin en die einde, die wondernaam wat bo elke naam is, die soetste naam in Serafs lied, die soetste naam in Gods gebied is Jesus. Dierbare Jesus, baie hartlik welkom saam met ons op Radio Kerk in hierdie oomblikke. Kom ons word stil en ons soek die aangesig van die Here. Here, ons loflied is in hierdie oomblikke aan U, o God, ons dankgesange. Ons wil U in ons morrelied prys. As die son daarteen die hange skyn, ons lied, o God, sal hoër reis, want U het ons met U guns begenadig en ons as 'n vader beskerm. Daarom bring ons die dankbaarheid van ons harte aan U wonderlike naam, aan U wonderlike grootheid en aan U beskerming. Baie, baie dankie vir 'n wonderlike voorreg wat ons het om in die troonkamer in te kom en voor U neer te buig. Praat dan met ons soos 'n vader met sy kinders. Geef vir ons geopende ore om te hoor wat wil die Here vir ons sê en heilig ons in die waarheid van U woord, want U woord is die waarheid in die wondernaam, in U lieflike naam, Jesus Christus van Nazareth. Amen en amen. Ons gaan nou luister na ons pragtige lied.

Ons is in hierdie leidingsweek en is dit nie net wonderlik dat ons luister na hierdie besondere lied wat sê dat Jesus het vir ons sy hele lewe afgelê sodat ons ook deur hom kan lewe. Dis hierdie tyd wat ons weer terugbring uit al die omstandighede van hierdie wêreld en al die dinge wat besig is om in hierdie wêreld te gebeur, dat ek en u weer net 'n oomblik kan stilstaan by daardie sombere tafereel wat afgespeel het op Golgotha. Ons vra dat u saam met ons sal lees vanuit die profetiese boek van Jesaja en vanaf vers 6. Ons hou aan u voor hier op Radio Kerk, Jesaja die 6de hoofstuk en vanaf vers 1. In die sterfjaar van koning Osia het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon, terwyl sy some die tempel gevul het. Serafs het bo hom gestaan, elkeen het 6 vlerke gehad, met 2 het hy sy aangesig bedek, en met 2 het hy sy voete bedek, en met 2 het hy gevlieg. En die een het die ander een toegeroep en gesê, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare, die hele aarde is van sy heerlikheid vol. En die drumpelposte het gebewe van die geluid van die roepers, en die huis het vol rook geword. Toe het ek gesê, wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is, want my oë het die koning, die Here van die leerskare gesien. Maar een van die serafs het na my toe gevlieg, met 'n gloeiende kool in sy hand, wat hy met 'n tang van die altaar afgeneem het, en my mond daarmee aangeraak en gesê, kyk, dit het jou lippe aangeraak, jou skuld is weg, jou sonde is versoen. Daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur, en wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, hier is ek, Here, stuur my. Tot sover die heilige woord van die Here in hierdie môre, geliefdes. Ons wil baie graag met u vanmôre praat oor hierdie besondere deel van die woord van die Here. Die eerste 5 hoofstukke van Jesaja handel oor oordeel, oor strafgerig en die oproepe tot bekering. Dan begin hoofstuk 6 met die sterfjaar van koning Osia. Nou, koning Osia was die seun van Amasia, en die woord van die Here sê vir ons dat hy die 13de koning van Juda was. Die 13de koning so plus minus 600 jaar voordat Jesus Christus gebore was. Koning Osia se naam beteken God is sterkte, en hy was 16 jaar oud toe hy koning geword het. Tweede Kronieke 26 beskryf vir ons die volle verhaal van hierdie koning, 16 jaar oud toe hy koning word, en hy het vir 52 jaar lank het hy geregeer. Vers 4 en 5 bring vir ons 'n baie besondere boodskap uit Tweede Kronieke 26, waar die skrif sê, hy het gedoen wat reg was in die oë van die Here, en hy het die Here gesoek in die dae van Sagaria die

Aan 2 Kronieke 26, daar vers 6 en 8 beskryf vir ons sy oorwinnings oor die Filistyne, oor die Arabiere en oor al die mense in die land van Kanaan. Dan vers 9 en 10 vertel vir ons van sy bouprogram. Hy het tot die mure afgebreek wat die Filistyne opgerig het en hy het in die dele waar die Filistyne gebly het, sê die skrif, het hy stede gebou en torings opgerig. Dan het hy 'n geweldige groot landbouprogram gehad, want hy was lief vir die landbou en op die berge het hulle wingerde aangelê en bome geplant, sien ons in vers 10. Maar dit was nie al nie, dan hoor ons dat hy 'n geweldige groot leer gehad het. Hy het 'n groot oorlogsprogram gehad, sê vers 11 tot 15, want daar was 'n spesiale persoon in onder sy volk wat die kennis gehad het om oorlogwapens te maak en om met pijle te kan skiet bo van die mure af en met groot klippe te kan gooi teen die vijand. So het hy aangegaan, hierdie koning, en hy het sy krag uitgebrei en hy het geweldig groot geword. 38 jaar brei hy hierdie geweldige koninkryk uit. Almal in die land is aan hom onderdanig. Hulle het soveel respek vir hierdie koning, koning Osia, want sy naam, God is sterk, dra hom. En dan merk ons op. Dan merk ons op, want al die mense vereer hom en het respek vir hom. Almal is aan hom onderdanig, behalwe die priesters. Die priesters wat in die tempel staan, moet nog vir hom offers bring. Almal buig vir hom en almal het soveel respek vir hierdie groot koning. Is geweldig, hulle juig en hulle jubel, maar wanneer dit by die tempel kom, dan is hy soos 'n gewone persoon, dan is hy maar soos 'n gewone burger, want dit was net die priesters wat uit die stam van Lewi en Aaron gekom het, wat kon offers bring vir die sonde van die volk. Dan merk ons op, dat hierdie koning vergeet, dat terwyl dat hy die Here geken het, het met hom goed gegaan. En hierdie koning, koning Osia, kom, en hy sê maar, ek gaan nie laat hierdie priesters vir my offer nie. Ek is die koning, en almal moet aan my onderdanig wees. Daar is niks wat ek dan nie kan doen nie. En sy grootheid en sy hoogmoed maak dat hy in die tempel ingaan. Hy verag in rebellie die respek vir Godse instelling. Ek wonder net, waar staan ons? Weet jy dat, ek wonder net in hierdie oomblikke, waar staan ons met betrekking tot die respek vir Godse instellings, vir Godse ordes? Het ons nog daardie respek vir hierdie God wanneer ons in sy teenwoordigheid kom? Het ons nog respek vir hierdie Here wanneer ons sê, ons gaan nou saam bid? Of dan staan, hierdie een doen dit en daardie een doen nog dit? Mense loop nou al rond en bid in plaas van om voor hierdie heilige God te kniel en te buig. Hierdie koning kom in rebellie teen die orde van hierdie ewige groot God. En weet jy wat doen hy? Hy gaan klim op die altaar en hy begin vir homself 'n offer te bring. Nou hy kom uit die stam van Juda. Hy het nie die reg om 'n offer te bring nie. Hy het nie die reg om op die altaar te klim nie. En die hoofpriester Asaria stap agter hom aan en 80 ander sterk heilige priesters wat in die tempel bedien het, stap agter hom aan. Hulle sê vir hom, koning Osia, jy maak 'n fout.
Jy mag dit nie doen nie, jy kan dit nie doen nie. Daar is nog daar die een ding wat die Here uitgehou het, waar jy

nie gesag het nie, en dit is hier waar ons God aanbid. Hoeveel gesag het ek en u al, of mense al, oor die Here wil probeer neem, om ons eie besluite te maak, om te sê nie, maar die Here is te swak, of die Here doen nie hierdie ding, of daardie ding nie, of dit moet nou anderster gedoen word. Lieve pelgrim, weet jy wat gebeur met hom? Terwyl dat hy daar op die altaar opklim, word hy melaats. En toe hy melaats word, toe verdwyn die heerlikheid van die Here uit die tempel uit. Toe word die tempel net soos 'n gewone huis. Die heerlikheid van die Here verdwyn. Vir 14 jaar had het onvindig uit die tempel uitgevat, want het het die hele tempel besmet, die melaatsheid wat oor hom gekom het, en vir 14 jaar het hom in 'n aparte huis toegesluit, waar hy geblei het, tot die dag van sy dood. Dis hier waar ons skriflesing begin, dis hier waar die woord van die Here en die boodskap in hierdie uur en hierdie oomblik na ons toe kom. Vir 14 jaar het die priesters geoffer. Vir 14 jaar is die lammertjies geslag. Vir 14 jaar het mense hulle offers gebring en is die bloed gestort. Maar vir daardie hele tyd was God se heerlikheid nie in die tempel nie. In hierdie oomblik kom die vraag na u en na my toe, wanneer ons in die lijdingstijd weer dink aan hierdie wonderlike koning Jesus wat na hierdie wereld toe gekom het om u en my sonde op hom te neem, om ons foute te vat, om ons ongeregtigheid te neem en op hom te dra, sodat die heerlikheid van God in ons lewens kan terugkom. Die priesters offer, maar alles is dood. Maar na 52 jaar van sy regering, in die jaar waarin Osia sterf, sien ons dat Jesaja staan, en hy sê, in die sterfjaar van koning Osia, het ek die Here op sy heerlike troon gesien sit, en sy soome het in die tempel ingeval, aan die einde van 52 jaar, in die sterfjaar van Osia, kom God sy heerlikheid terug in die tempel. Wat is daar in een my lewe, in hierdie oomblikke wat moet sterf, wat God sy heerlikheid weggevat het? Miskien ons respect vir hierdie Here, miskien ons toewijding om hom te aanbid en om hom te soek, miskien ons Bybel lees, ons geloofsvertroue, ja, ons toewijding, want net so sien ons, dat het was nie net die somme van die Here wat in die tempel ingekom het nie. Weet u, wat merk ek hier op? Ek merk op dat die, wat Jesaja sien, word die tempel in totaliteit vervul. Het is nie nou net in die heilige, der heilige waar die ark gestaan het, waar God se teenwoordigheid was nie. Hy maak dit nou alles een. Dit is asof ons in hierdie besondere skrifgedeelte die allegorie aanskou van dit wat Jesus kom doen het. Ons hoor hoe skeur die voorhangsel. Ons hoor hoe breek alles oop wat nog middelmure was. Ons sien dat die hele tempel gevul word met God se somme. Die hele tempel is nie nou meer daar op die versoendeksel waar twee gerubs is nie. Nou kom die serafs in en hulle besing die heerlikheid van hierdie God en ons hoor die serafs uitroep, heilig, heilig, heilig is die Here God. Ja, daar van die vooraf af tot in die allerheiligste.
verby die waskom en verby die offeraltaar en die tafel met die toonbrode en die lampe wat gebrand het. Hy vul nou die ganse tempel, daar is nie meer afskortings nie. O, in hierdie oomblikke, wat ek en u in stilte, maar net kom buig en hierdie serafs wat hulle gesig met die vlerke toemaak. Weet u hoeveel respek is dit? Weet u hoeveel eerbied is dit? Hulle voete toemaak met die ander vlerke. En dan die twee waarmee hulle vlieg en Godse heiligheid uitroep. Roep hy dan nie toch in hierdie oomblikke, in hierdie tyd wat ons weer in die lijdingstyd kyk en hoor na die uitroepe van 'n kruis wat op Golgotha geplant was. Heilig, heilig is die Here. Heilig is sy bloed. Heilig is sy offer. Heilig is sy oorwinning. Heilig is sy redding. Heilig is dit wat hy vir u en vir my in hierdie oomblikke wil bring. Waar ons ook al is. O, in hierdie oomblikke wil hy so graag in die tempel van u lewe en myne weer opnuut inkom. In hierdie oomblikke wil sy some weer ons hele wese kom vervul. Pelgrim, waar staan ek in u in hierdie oomblikke? Wat is daar wat in ons lewe moet sterf? Ja, dit was in die sterfjaar van die ou verbond, wat die Heilige Gees kom op Pinksterdag, toe die ou verbond sterf, en 'n nuwe verbond verseël word deur Christus wat aan die kruis vir ons gesterf het, stort hy sy Heilige Gees uit op Pinksterdag. Sy Heilige Gees in u en in my lewe wat ons kan vervul, dis hoe sy some ons hele lewe vervul en dit is hoe ons berei uitroep, heilig is die Here. Sonder heiligmaking kan ons God nooit sien nie. Waar is ons? Waar is ons? As hy die Here sien in hierdie tempel, dan kom ons agter en word ek in u gewaar, dat wanneer ons die Here weer in ons lewe volkome toelaat, dan is dit God die Skepper wat in ons lewe inkom. Dit is die instandhouder van alle dinge wat weer kontrole begin neem in u en in my lewe. Sy naam is Jesus Christus. Ja, groot in 'n verhewe troon. Of is dit die eie ek wat nog in ons lewe op die troon sit? Is dit nog daardie ek doen wat ek wil, of ek doen dit soos ek dit sien, of ek maak maar wat ek wil? Of is hy op die troon as koning van u in my lewe? Kan ek in hierdie oomblikke u net neem na daar die klipkoppie, Gabata, Golgotha, hoofskedel, daar het die troon gestaan. Die troon was 'n dwarshout, 'n kruishout, maar oor daar die troon was geskrywe, Jesus die Nasareener, die koning van die Jode. In hierdie oomblikke kom die vraag na u en na my toe. Is hy koning, volkome koning van ons lewe? Daardie heerskappy, daardie wonderlike oorwinning en dan die some van sy kleed wat in ons inval, in hierdie tempel inval, wat sy waardigheid weer terugbring. Sy waardigheid hoe ons lewe,
Mense wil so graag verskonings maak vir die dinge wat hulle doen en die maniere waarop hulle optree. En hulle self wil so graag regverdig. Maar wanneer ons op daardie plek kom, waar sy some ons hele lewe vervul, dan bring dit sy waardigheid in ons lewe terug. Dit bring sy heerskappy in ons lewe terug. Ja, dit bring sy besondere teenwoordigheid in ons lewe terug. En bo alles sy aanraking. Dat ek en u in hierdie oomblikke weer hoor hoe naby is hy. Ja, by die geluid van daardie geroep van die serafs, lees ons in die skrif, het die drumpelposte gebewe. Is dit nie weer tyd dat mense sal bewe in die teenwoordigheid van God nie? Waar ons nie meer ons eie verklarings het vir dit en vir dat en vir die en vir daai nie? Waar ons nie ons eie insette wil probeer insit in dit wat Godse woord sê nie, waar ons weer mense word wat by die woord van die Here kom staan en by die woord van die Here sal sterwe. Waar ons weer mense sal word wat kan sê, so sê die Here, so sê Godse woord. Ons het so baie slim praatjies, ons het so baie slim dingetjies wat ons wil graag bybring en alibies wat ons wil by aanheg. U en ek in hierdie oomblikke werklik, werklik weer voor hom sal neerbuig. Ja, dat die drumpelposte van ons lewe weer bewe in sy God gegewe teenwoordigheid. Die echo van sy oorwinning aan die kruis skud die stof en die spinnerakke van ons ongeloof, ons twyfel, ons vrees af. Sodat u en ek weer in hierdie oomblikke die bloed van die lam kan sien en kan ervaar. Sal ek in u nie net een oomblikkie dink, Here, hoeveel spinnerakke is daar dalk in my lewe? Kom toch en laat u heerlikheid weer terugkom. In my lewe, terugkom in ons kerk, terugkom in ons aanbidding, terugkom in die lewe van ons volk Suid-Afrika, terugkom in elke mens se lewe, wanneer ek aan u gaan luister, na prachtige lied, tot eer en verheerliking van die naam van die Here, steek ons maar net hand in ons eie boesem in, en sê ons Here, kom heerlikheid van die Here, in dit wat in my lewe moet sterf, in my sterfjaar, nie van my fysische sterfjaar nie, maar van die verkeerde dinge, die dinge van die wereld wat dalk nog in my lewe is, wanneer dit sterf, dat die heerlikheid van die Here in hierdie tempel kan terugkom.

Ja, dit is by daar die kruis waar ek en u die vreugde vind, want Jesus Christus het vir u en vir my die sonde melaatsheid gedra aan daar die kruis. Hy het in sy groot genade en in sy wonderliefde vir u en vir my die sonde melaatsheid gedra en weggewas deur sy kosbare bloed. Jesaja roep uit, ek is een man vol sonde, ek is onrein, en is dit nie waar ons staan, wanneer ons sien hoe dat die heerlijkheid van die Here die hele tempel vul nie, daar is nie meer afskortings nie, en hy sê ek is onrein, en ek woon onder een volk wat onrein is van lippe, hoe lyk Suid-Afrika, hoe lyk ons, en hier die leidingstijd is dit nog, steeds net feeste en feeste en feeste en gelowiges en kinders van die Here gaan in hulle strome na hierdie feeste toe. Waar staan ons? Waar is ek en u? Hy sê die tempel word vol rook, met ander woorde die Here self is besig om in die tempel te offer. Want dit is wat gebeur het aan die kruis, Jesus Christus, die lam van God, is vir u en vir my geoffer, daarom sê die skrif dit vir ons, dat God het ons in Christus Jesus met homself kom versoen aan die kruis. En dan gebeur dit, dan spoel hieruit, hier die offer van Jesus Christus aan die kruis, waar ons sondes gedra is, spoel dit uit uit hier die kool van die altaar, gryp die seraf, een kool en hy raak Jesaja se lippe aan, en hy sê, jou sonde is vergewe, jou ongeregtigheid is gereinig. O Here, dat jy ons sal aanraak, weer met die vuur van die Heilige Gees, ja, dat die druppel van die bloed toch maar oor ons sal val, dat daar die kostbare bloed wat vir ons gestort het, weer vir ons die nieuwe kracht kry, weer vir ons die nieuwe lewe bring. Hoe nodig is dit dan toch, dat daar die waardigheid, daar die kracht van die bloed van die lam, in hierdie leidingstijd weer vir u en vir my waarde sal kry. En dan die oproep, dan kom die oproep, na die koolvuur van die altaar, wie sal vir ons gaan, en wie sal ek stuur? Die Osia van twyfel, vrees, ongeloof, mismoedigheid, fout vind, die eie ek in die hoogmoed, sterf in die in my lewe, so dat die Heilige Gees se heerlikheid kan terugkom, in hierdie tempel. Die zoom van sy kleed weer kan aanraak en daarmee toegemaak word. Ek hoor om Jerusalem, Jerusalem, hoe graag wil ek jou by mekaar maak, soos hy en haar kuikens by mekaar maak en jy wou nie. Ek hoor hoe roep hy na Suid-Afrika, ek hoor hoe roep hy in hierdie oomblikke na die wereld, ek wil jou toemaak in hierdie tyd van verwoesting, van oorlog, van doodslag, van moord, van immoraliteit, van onheiligheid, van korruptie, van geweld, van disrespek. Ek wil jou toemaak, soos hy en haar kykens toemaak. Maar Jerusalem wou nie. Wat is u en my besluit? Wie sal vir ons gaan, sê? Is daar iemand wat hoor in hierdie oomblikke? Is daar iemand wat God se stem hoor in hierdie oomblikke? Iemand wat bereid is om te gaan en bereid sal wees om gestuur te word na hulle daar buiten wat siek, gebroken, verlore, vastgebind, geboei, in die dinge van hierdie wereld vastgevang, in die spinnerakke van die tyd, om hulle in te bring, in 'n tempel, in hierdie wonder Gods tempel, van sy liefde, en van sy genade. Pelgrim net, daar waar u is, wil u nie vir hom in hierdie oomblikke sê,
Hier is ek, Here. Stuur my. Stuur my met 'n woord, stuur my. Het gaan nie meer oor groot en magtige predikers en verskriklike groot mega kerke nie. Die Here is in sy wonderlike bediening, 'n een op een bediening, waar hy mense soek wat kan gaan en kan gaan vertel dat Jesus red. Daar by die kruis, waar ons rus vind vir ons gemoed. Ja, dat ek en u in hierdie oomblikke bereidwillig sal wees om vir hom te sê, hier is ek, Here, stuur my. Stuur my. En sy groot genade sal oor u wees. Want as ek die kruishout gade slaan, waaraan die hemel koning sterf, dan mag ek al my rykdom waan, en al my hoogmoed slegs verderf. Hy het alles gedoen. Hy het die prys betaal. Hy wil daar die heerlikheid in u en in my lewe, in u en my lewe terugbring, sodat ons sy genade kan ervaar. Here, baie dankie dat ons so wonderlike voorreg het om in hierdie oomblikke net weer te kan terugkijk. Dankie, dat daar vir ons die oomblik is, waarin ons weer kan hoor, ek het my lewe vir jou afgelê. Ek het vir jou vryspraak gebring. Baie, baie dankie, in hierdie morgen, dat ons net weer kan stil word, in hierdie leidingstyd. En weer, maar opnuut vir u vra, bring die heerlikheid van u teenwoordigheid in u volheid in ons lewens in. Kom, stort dit in my siel, die liefde van Immanuel. Ja, stort dit in my siel. Daar is soveel stikkende mense daar buiten, daar is soveel gebroke mense daar buiten, daar is soveel gebroke huwelike, daar is soveel kindertjies en groot mense wat ronddwaal en nie weet, asof hulle sonder 'n herder is, mense wat gebind is deur verdowingsmiddels en drank en die dinge van hierdie wêreld, en deur die plesier is hulle blind gemaak, want ons hoor u woord, vir Jesaja sê, gaan sê vir hierdie volk, hulle het oor maar hulle sien nie, hulle het harte maar hulle verstaan nie, hulle het oor maar hulle hoor nie. O, grawe dan toch vir ons ore wat kan hoor, hoe lief het u ons, hoeveel genade het u vir ons in hierdie donker tyd waar ons in lewe. Gee toch vir ons oor wat kan sien, wat gebeur het op Gabata, wat gehoor het. Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Gee vir ons harte wat kan verstaan, dat u is die Ere Koning. Die Ere Koning wat ingaan, vol heerlikheid en vol genade. Vul ons lewe met die heerlikheid. Laat die gesang van die serafs ook deur ons lewe trek. Heilig, heilig, heilig is die Here.

Blood of our Sahout Christ. May Jesus aan 'n hout kruis vas geslaan. Ja, daar was 'n hout kruis.

0: Ja, daar was 'n houtkruis. My redder aan daardie houtkruis was geslaan vir een vir my sonde. Die Here sal u seën en u behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en vir u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en vir u vrede gee met sy heerlikheid in u lewe. In Jesus se naam. Amen en amen en amen.
1: You've come to destroy oppression and depression. It comes against the mind of the believer.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24-uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan, nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.

leren is my harder. Ek sal niks kort in my leven nie. GMR Life.

verseer in ten. Elke goeie en volmaakte gawe kom van bo af, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie.

Here, ek hoef nie altyd by te wees met die wêreld nie. Dankie dat ek vandag die helm van verlossing kan aantrek. Selfs al ek het oudmoedies verander, dit pas my siel perfect.

wird ob Gefahr nach die Himmel hoch. En weer neergedalen heerlijkheid. Wie hou die wind vast in sy sterke hand. En spreek met gesag oor tyd en ruimte uit. Wie bin die waters in die kleed saam vast.